Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo, kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haepas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei, se on laturissa.
1: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuuntelemaan. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Roketti.

Moi vaan! Nyt alkaa lastenohjelma Roketti minun Noora Holmin seurassa. Luvassa on koululaisten omia juttuja ainakin Botkyrkasta ja Nyköpingistä. Karatekerhulaiset Liv, Adrian ja Ossian ottavat meidät taas mukaan treeneihinsä ja kummituspodissa pelätään pimeää. Saamme myös lukuvinkkejä kirjastosta ja kuulemme paljon hyvää musaa. Ja tapaamme tytön, joka osaa kirkua kuin oikea lokki. Tämän Roketin eka tarina kertoo päiväkirjaa pitävästä siilistä ja se kuullaan ihan kohta. Ekaksi kuitenkin yksi kappale. Sekin kertoo siilistä, nimittäin Siilin matkalaulu.

0: Rakas päiväkirja. Minä kirjoitan tänään ensimmäistä kertaa elämässäni päiväkirjaa. Minun nimi on Silja. Olen siili. Nimeni on siis Silja Siili. Ja minä asun Marketta mummon rapun alla. Täällä on ihanaa ja turvallista olla. Muut eläimet ei mahdu raosta sisälle, joten täällä saan oleskella aivan omassa rauhassa. Useimmiten minä nukun päivät ja olen hereillään yöt. Illalla noin 7 aikaan herään, ja silloin on mukavaa. Ilma on kuin linnun maitoa, kukat tuoksuu ihanalle, ja aurinko ei enää polta niin kuumasti. Muuten keskellä päivää helposti poltan tassuni, koska kivikko kuumentuu niin pahasti auringossa. Illalla siis herään 7 maissa ja sitten tunnin päästä odottaa ruoka. Marketta mummo syöttää aina minua silloin, samaan aikaan joka ilta. Silloin saan kylmää tuoretta vettä ja kulhon täynnä kissan ruokaa. Marketta mummolla on nimittäin iso, harmaa ja kauhea kisu. Hyi! Se jahtaa minua joskus. Mutta tänne rapun alle se ei pääse. Se yritti kerran, mutta jumittui kiinni rakoon. Siellä se makasi ja huusi, kunnes Marketta mummo tuli apuun ja veti sen kolosta irti. Silloin kissa juoksi häpeissään kauheeta kyytiä sisälle piiloon. Onneksi kisu ei varmasti tiedä, että saan syödä sen herkkujaan. Minulle tulisi varmasti äkkilähdöt, jos se saisi sen tietää. Mutta se on minun ja Marketta mummon oma salaisuus. Iltaruuan jälkeen tykkään kirjoittaa runoja. Mutta hei, minä voisinpa vaikka kirjoittaa yhden runoistani tähän päiväkirjaan. Näin se menee. Tässä tulee söpö siili. Sille vain ei sovi viili. Kalan jätteet hyvin kyllä. Sepä pitää ilon yllä. Kipittää se kotikoloon. Nukahtaa niin hyvän oloon. Asustelee rapun alla, eikä viihdy korkealla. Jos vain luonto vaaran näyttää, piikkejään se osaa käyttää. Kaikki piikit ylös nostaa, vihollista niillä kostaa. Tykkäsitkö minun runosta? Hauska! Mitäs minä muuten oikeastaan teen? No, mä leikin mun ystävän kaa. Sen nimi on Salli. Salli Siiri. Se asuu naapurin liiterissä. Sillä on ihan kiva koti myös, mutta ei se ole oikein minun mielestä yhtä jees kuin mun koti. Sitä kyllä syöttää talon väki myös. Sen talon omistaa iso perhe. Siellä asuu 3 lasta ja he ovat kilttejä meille siileille. Kerran pääsin jopa moikkaamaan perheen pientä tyttöä. Me kohdattiin ulkohuusin takana olevana polulla. Hän kyykistyi minun viereeni ja otti minut syliin. Hän silitti varovasti minun piikkejä ja lauloi minulle laulun. Sitten hän päästi minut menemään taas. Muistan, että juoksin kovaa kyytiä kotia, koska mä olin vähän ujo. Salli Siirin kanssa leikitään joskus piilosta ja joskus hippaa, mutta useimmiten hengaillaan vaan. Puhutaan asioista, lauletaan lauluja ja ollaan vaan kivoja ystäviä. Sallin lempiruoka on kala. Ja jos se saa talon perheeltä kalaa, se kipittää aina kovaa kyytiä ensin minun luo kertomaan, jotta minäkin saisin maistaa. Silloin meillä on juhlat. Nyt on jo minun aika mennä ulos katsomaan, onko Marketta mummo tuonut minulle iltaruokaa. Mä kuulin nimittäin, kuinka se kauhea kisu lähti iltakävelyllä justiin. Joten passaan poo nyt, kun saan napostella illallista rauhassa. Mutta hei, oli hauska kirjoittaa ensimmäistä kertaa päiväkirjaa. Aion jatkaa huomenna taas. Siihen asti, moidoo!
1: Olipa kiva kuulla, mitä kaikkea Siilin päiviin ja iltoihin kuuluu. Tarinan oli kirjoittanut ja kertoi Natalie Minnevik. Kohta kuulkaas kuullaan tällaisia ääniä. Arvaatko, mikä se oli? Saattaa olla, että arvauksesi ei olekaan oikein. Vastauksen kuulet tämän kappaleen jälkeen. Fröbelin Palikat-yhtye laulaa meille harmaasta lokista, jolla on kurjamainen ongelma.

0: Okei, muistatko, kun ennen kappaletta kuunneltiin tämä ääni ja pyysin arvaamaan, mistä on kyse? Siis sehän kuulostaa tietysti ihan lokkilinnulta, ruotsiksi muos, mutta onkin 9-vuotias tukholmalainen tyttö nimeltä Frida. Hän on niin hyvä esittämään lokkia, että hän osallistui huhtikuussa Belgiassa pidettyyn Euroopan mestaruuskilpailuun, jossa piti olla mahdollisimman lokkimainen. Siis sekä kuulostaa lokilta että käyttäytyä kuin lokki. Eikö ole aika hauskaa, että tuollainen kilpailu on järjestetty ja sinne tuli sekä lapsia että aikuisia monesta eri maasta kilpailemaan? Sveriges Radio Finskan toimittaja Vilma Peltomäki jutteli Fridan ja hänen äitinsä Heidin kanssa sekä ennen tuota jännää lokkikisaa että sen jälkeen. Ihan aluksi kuullaan, miltä Fridasta tuntui ennen kilpailumatkaa Belgiaan.
1: Jännittävälle ja hauskalle.
2: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä osallistut tällaiseen kilpailuun?
1: Kyllä.
2: Mitä sä ajattelisit, jos sä voittaisit tämän kilpailun? Minkälaisia tuntemuksia sulla sit tulisi?
1: Se olisi aivan mieletöntä.
2: No, ootko sä harjoitellut lokin ääntä paljon kotona täällä?
1: Joo, joskus kun mä tuun koulusta ja joskus ihan vaan täällä sisällä kotona.
2: No, ootko sä myös ulkona ollut harjoittelemassa tätä lokkiääntä?
1: Joo.
2: No Frida, tykkäätkö sä paljon lokeista muuten?
1: No joo, joskus. Ja yhden kirjan mun pikkuveljeltä se varasti nakin.
2: Se varasti nakin sun pikkuveljeltä?
1: Niin.
2: Okei, no mitä sun perhe ja kaverit ovat sanonut tästä lokkikilpailusta ja siitä, että sä harrastat tätä lokkiääntämistä?
1: Mun kaverit on sellainen wow siitä kilpailusta. Sitten mun perhe on tykännyt tästä.
2: No onko sun lempieläin myös lokki?
1: No ei ihan.
2: Mikä sun lempieläin on?
1: Kissa.
2: No uskotko sä myös, että lokit niinku ymmärtää sua, kun sä ääntelet lokkien tapaan?
1: Joskus.
2: Ja mistä tää saa alkunsa, että sä aloit ääntelemään tai harjoittelemaan tätä lokkien kirkumista?
1: No, se alkoi siitä, että lokit juttelivat meidän, niin kuin yksi talo meidän edessä, niin siinä lokkeja pesi. Sitten mä rupesin juttelemaan niille, ja sit mun äiti sai ylös jostain, tai sit tuli ylös jostain, sellainen lokkikissa, ja sitten siitä se kaikki alkoi.
2: No miten ne lokit sitten reagoi, kun sä ääntelet? Tuleeko ne sun luo vai mitä siinä tapahtuu?
1: Ne niinku rupeaa huutaa just tänne päin ja kattoo mua.
2: Ja ne kattoo sua, vastaako ne sulle yleensä?
1: No joskus ei, kun mä joskus ihan huutelen, kun lokki ei ole taivaalla.
2: No, mitä sä haluaisit sanoa vaikka muille lapsille, jotka miettii, että uskaltaako tähän vaikka osallistua tähän kilpailuun, tai miten mä aloitan ääntelemään kuin lokki, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa muille lapsille?
1: Että kyllä siihen uskaltaa lähteä mukaan.
2: Kivan kuulosta. Siirrytään nyt seuraavaksi Heidin pariin. Heidi, sä oot Fridan äiti. Niin miltä susta tuntuu lähteä yhdessä Fridan kanssa Belgiaan lokkien kirkumisen Euroopan mestaruuskilpailuun?
3: No onhan tää nyt tosi hauska juttu. Mun mielestä on aivan ihana tehdä tämmösiä vähän hassuja juttuja. Ja että joku on panostanut ja järjestänyt oikein kunnon kisan tämän ympärille, niin kyllä se ihan äidistäkin on mukavaa nähdä 47 erilaista lokkia ympäri maailmaa, että miltä ne kuulostaa.
2: No tuliko tämä harrastus teille niinku yllätyksenä vai oliko tämä vähän semmoinen, että no tämä on ihan perusjuttu?
1: Se tuli ihan yllätyksenä.
3: Juu, samaa mieltä, että me ei niinku huomattu sitä, että Frida tosiaan jutteli näiden meidän viereisen talon katolla pesivien lokkien kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa oltiin silleen, että hei, tämä ei ole lokkeja, tämä on meidän tytär ja se kuulostaa ihan samalle.

0: Se oli Ella ja Aleksi kappaleilla Lenni Lokinpoikanen. Nyt kuullaan lisää lokkijuttuja, kun toimittaja Vilma haastattelee tukholmalaista Friidaa, joka osaa äänellä kuin lokki ja hänellä on myös hieno lokkipuku. Entä mitä mieltä Friidan harrastuksesta mahtavat olla hänen naapurinsa?
1: No, onko teillä kotoa nykyään enemmän lokin ääntä kuin ennen?
2: No on, on. Ja silloin vuosi sitten kesällä, kun tämä alkoi, niin kyllä meillä asui myös yksi lokki aina vähän väliä.
1: No, onko naapureilta tullut jotakin kommenttia joskus? Onko naapurit sanonut sulle, että siellä kuuluu lokki?
3: No ei.
2: Ei, en muista kyllä. Muistan, että naapurien ja tässä niin kuin koirat on reagoineet, että kun sä harjoittelet, niin usein koirat rupeaa katselemaan ympärilleen.
1: Onko sä nyt harjoitellut joka päivä ennen kilpailuja, Frida?
3: En ihan joka päivä. Sitä ei saa niinku kirkua koulussa, kun mun pitää huutaa todella.
1: Onko sä sitten vapaa-ajalla enemmän harjoitellut?
3: Joo.
1: Heidi, ootko sä itse koittanut matkia lokkia?
2: No pakko tunnustaa, että olen, mutta mä en ole kovin hyvä.
1: Miltä sun mielestä äiti kuulostaa, kun se on matkinut, vai onko sä kuullut?
3: Mä oon kuullut, ja se kuulostaa jotenkin tältä.
1: Okei. Mahtavan kuulostaa. Ja no, millainen, niin kuin, mitä tällainen kilpailu sun mielestä voi niin kuin opettaa lapselle ja vanhemmalle?
2: No, että leikki on liekki. Se on mun mielestä kaiket leikki on kaikenikäisille ja se on elämässä se, joka pitää asiat hauskana. Mutta sitten myös ihan mun mielestä tosi hienoa, että tuodaan yhteen niin kun aikuisia ja lapsia joka puolelta maailmaa, että myös niin kun semmoista yhdessä tekemistä ja suvaitsevaisuutta. Ja sitten myös sitä, että ne lokitkin on meidän ystäviä.
1: Frida, sullahan on myös tällainen lokkipuku, millä sä ajattelit sitten esiintyä siellä kilpailussa. Niin haluaisitko sä kertoa vähän enemmän siitä puvusta?
3: Se oli siis mun fammo, niin kuin isoäiti, teki mun puun. Siis se alkoi siitä, että äiti lähetti viestiä tästä. Sitten ne juttelivat ja sitten hän rupesi tekemään tätä pukua.
2: Niin tosiaan hänen isoäiti tykkää tehdä paljon käsillään, niin sitten otettiin hänet mukaan, niin tästä tuli tämmöinen koko perheen ja koko suvun juttu, että ollaan nyt yhdessä valmisteltu. Ja siitähän tuli tosi hieno.
1: Ja Frida, haluaisitko sä esittää meille sun lokkiäänen nyt tähän lopuksi vielä?
3: Selvä.
1: No nyt mä kyllä kysyn, että onko täällä Frida vai onko täällä lokki?
3: Täällä on Frida.
0: On tuo kyllä upeaa eläytymistä Fridalta. Haastattelu oli siis tehty ennen lokkikilpailua ja seuraavan kappaleen jälkeen sitten kuullaan, miten kilpailussa kävi ja millaista siellä oikein oli. Kappale on nimeltään Toiset meistä ja

0: No niin, nyt ollaan kuultu, miten tukholmalainen Frida valmistautui kirkumaan kuin lokki Belgiassa, jossa järjestettiin lokkiääntelyn kansainväliset kisat. Seuraavaksi kuullaan, miten kilpailussa kävi, tuliko Fridalle voitto ja paljonko tuomarit antoivat hänelle pisteitä ääntelystä ja elehtimisestä, siis siitä, että pystyy liikkumaan kuin lokki. Meidän toimittaja Vilma jutteli Fridan ja Heidi äidin kanssa heti kisoja seuraavana päivänä.
1: No kerro Frida, miten kilpailut meni sulla? Tuliko voittoa?
2: Ei, mutta mä tulin neljänneksi.
1: Okei, sehän on tosi mahtavaa. Miltä susta tuntuu nyt ja mitkä fiilikset sulla on?
2: Se oli tosi hauskaa.
1: No oliko siellä kilpailussa paljon ihmisiä tai lokkeja mukana?
2: Siellä oli tosi monta ihmisiä ja tosi paljon lokkeja. Siellä ei edes mahtunut kävelemään.
1: Oho, no siellä oli sitten paljon ihmisiä paikalla. No mutta miltä kilpailut sitten tuntui? Oliko se hauskaa vai vähän jännittävää?
2: Hauskaa ja jännittävää.
1: Okei. No aiotko sä Frida osallistua tähän lokkikilpailuun myös ensi vuonna?
2: Joo.
1: No,
2: mä toivon niin.
1: Kiva juttu. Jutellaan seuraavaksi Fridan äidin Heidin kanssa. Heidi, mitkä on sun niinku tuntemukset nyt kilpailun jälkeen? Miltä susta tuntuu?
3: No mahtavalle. On tosi ylpeä Fridasta. Se meni ihan hirmu hienosti. Hän sai yhtä paljon pisteitä ymmärtääkseni kuin niinku aikuislokkien ja lokkiparvien voittajat. Että oli kova taso näissä nuorisolokeissa.
1: Okei. Okay.
3: Joo, siellä oli siis 5 tuomaria ja hän taululle kirjoitti sitten niin kuin yhteispistemäärän näistä kahdesta ja näytti. Frida sai 89 pistettä 100, eli ihan tosi hyvin, erittäin korkeat pisteet.
1: No vau, sehän meni sitten tosi hyvin teillä siellä.
3: Joo, oli siis hirmu hauskaa. Niin kuin parasta oli se, että siellä oli tosiaan niin paljon niitä lokkeja, kaikki oli pukeutunut ja sitten päästiin näkemään ja juttelemaan heidän kanssaan, että mulla on itselläkin ääni käheänä, kun ollaan niin paljon matkittu lokkeja.
1: Hei, kiitos paljon Frida ja äiti Heidi, että olitte mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavaa äiti-tytär-reissua sinne teille.
3: Kiitos ja sinne paljon lokkiterveisiä kaikille.
1: Moi moi!
2: Moi!
3: Heido!
0: Mahtava suoritus Fridalta, joka tuli lasten ja nuorten sarjassa neljänneksi. Hän sai siis 89 pistettä, tosi lähellä 100 pistettä, joka oli maksimi. Jos haluat myös nähdä Fridan lokkipuvun ja miltä se oikein näyttää ja kuulostaa, kun hän esittää lokkia, niin sellainen video löytyy Sveriges Radio Finskan Instagram- ja Facebook-sivuilta. Eli voit kysyä, jos joku voisi sinulle videon sieltä somesta näyttää. Kuva Fridasta hienossa isoäidin tekemässä lokkiasussa on Roketin kotisivulla. Ja hei, muista

Muistatko, kun toimittaja Vilma kysyi aluksi Friidalta, onko Lokki hänen lempieläimensä, mutta se olikin kissa. Entä mikä sinun lempieläimesi on? Kirjoita siitä meille tai piirrä kuva tai juttele ääniviesti ja lähetä vastaus osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnon. Voit myös piirtää tai kirjoittaa, jos on joku eläin, jota sinä osaat matkia.

Lilla Alfadjin mellokappale De Lulu kuultiin siinä ja nyt täällä lastenohjelman roketissa on vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia tarinoita ja juttuja. Niitä tuli SR Finskan järjestämän haasteen vastauksina yli 230 ja niitä luetaan ja julkaistaan roketissa. Nyt kuullaan ekana Bootsyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden juttuja. 11-vuotias Teija on piirtänyt sarjakuvan, joka kertoo juuri ruotsin suomalaisuudesta hänen omassa elämässään sekä siitä, millaista on puhua sekä suomea että ruotsia. Tässä sarjakuvan ekassa ruudussa on tämmöinen pötkötteleva vauva ja siinä lukee, että synnyin suomalaisena, mutta synnyin Ruotsissa. Tokassa ruudussa Teija on tämmöinen taapero, hän sanoo moi ja tut. Ja tässä lukee, että ja minä puhuin ekana vaan suomea. Seuraavassa ruudussa Teija on kaupassa ja sanoo, että saisinko pussin? Ja myyjä sanoo, että va. Ja siinä lukee, että onneksi kuitenkin opin ruotsia. Muuten se olisi vähän Sitten Teija istuu koulussa pulpetin ääressä. Ja tässä lukee, että opin ruotsia ja suomea koulussa. 1+2 on liikkamme trie, sanoo Teija. Minun kouluni on paras maailmassa, kun se on ruotsin suomalainen. Puhun äidin kanssa suomea joka päivä. Tässä kuvassa äiti ja Teija seisovat vierekkäin talvivaatteissa ja sanovat, että onpa kylmä, minua paleltaa. Seuraavassa kuvassa on laiva ja siinä lukee, että mennään joka kesä Suomeen. Ja sitä seuraavassa on iso porukka ihmisiä ja siinä lukee, että minulla on 4 serkkua Suomessa ja 1 sisko. Mummu ja pappa asuu Suomessa ja minun mökki on Suomessa. Ja siinä on myös mökin kuva. Kiitos Teija. Oli tosi kiva tutustua sinuun tälleen sarjakuvan välityksellä. Myös Teijan koulukaveri, joka ei paljasta meille nimeään, on piirtänyt sarjakuvan suomen puhumisesta. Kertojana tässä sarjiksessa on tällainen ruotsia puhuva omenan näköinen tyyppi. Ekassa kuvassa omena seisoo kannon päällä tämmöisen talon vieressä ja siinä lukee, että Det här är min berättelse om hur min svenska twistade till finska, eller tvärtom. Sitten omena sanoo näin. Den här ritningen är inte perfekt som Sverigefinnas finska. Man gör fel ibland, men också rätt bara för att man gör ett fel betyder det inte att du inte kan finska eller svenska. Min finska är inte så bra och ibland brukar jag prata finska i affären, men det låter inte som finska. Det låter som ett helt annat språk. Men jag fortsätter fortfarande försöka och det borde du också. No, se oli kyllä fiksu neuvo, että kannattaa vain jatkaa puhumista, vaikka kaikki ei aina menisi ihan oikein. Että juuri sekin voi olla se oma ruotsinsuomalainen twisti. Oliverin ruotsinsuomalaisuus liittyy Ahvenan maahan, siis Åland-nimiseen isoon saareen, joka on tuolla Itämeressä vähän kuin Ruotsin ja Suomen välissä. Se on osa suomea ja siellä on pääkielenä ruotsin kieli. Tässä Oliverin piirustuksessa on tällaisia karttakuvia, joista osa on niin kuin Ahvenanmaa tosi ylhäältä nähtynä ja toisissa kuvissa päästään lähemmäksi ja lähemmäksi juuri sitä paikkaa, jossa Oliver on isänsä kanssa. Muistathan, että kaikki kuvat ja sarjikset löytyvät osoitteesta sverigesradio.se/roketti. Käy katsomassa. Viidesluokkalainen Kaspian on kirjoittanut pienen tekstin otsikolla Minun ruotsinsuomalainen twisti. Minä olen syntynyt Suomessa ja minä muutin Ruotsiin, kun olin 3. Tuon takia olen ruotsin suomalainen. Minä käyn ruotsin suomalaista koulua ja käyn Suomessa joka kesä. Minä käyn Helsingissä joka kesä ja minä tykkään Suomen jäätelöstä. 6-luokkalainen Jimi puolestaan kertoo näin. Min sverigefinska twist. Jag är sverigefinsk, men jag känner mig mer svensk. För jag har alltid bott här i Sverige, men jag brukar åka till Finland varje år för att träffa min släkt. Min släkt bor i Åbo. Det jag gillar mest med Finland är maten. Det jag gillar mest med Sverige är allt godis. Och hemma brukar jag prata både finska och svenska. Mest svenska, för det är jag bäst på. Det jag inte gillar med Sverige är att våra skoldagar är långa, och i Finland är de korta. Det jag inte gillar med Finland är att det är ganska dyrt där. Så därför gillar jag mer Sverige. 6-luokkalainen Mikke matkustaa myös joka vuosi Suomeen. Hän kirjoittaa näin. Min sverigefinska twist. Hur du vet att jag är sverigefinsk? Jag åker till Finland varje år.
Jag har kusiner i Finland. Jag kan finska språket. Jag ser finska ord hela tiden som kurkkua, ketsuppi och många flera. Min mamma är finsk. Hur jag lärde mig finska? Min mamma lärde mig finska när jag var jätteliten och kunde finska före svenska. Att använda finska språket är ganska kul för vissa förstår inte vad man säger. Plus när svenska kompisar vill veta olika meningar eller ord. Det är ganska roligt och när de ska försöka säga det ordet. No, se voi kyllä kuulostaa joskus aika hauskalta, etenkin jos pyytää sanomaan jonkun oikein hankalan sanan tai lauseen. Vaikkapa, että sano maailman ympäri matka. Ja tässä tulee kuudesluokkalaisen Einon tarina. Minun ruotsinsuomalainen twistini. Minä käyn ruotsinsuomalaisessa koulussa, mikä sijaitsee Botkyrkassa, ja siellä käy tosi vähän ihmisiä, koska tämä on pieni koulu. Minä puhun pelkästään suomea kotona, vaikka voisin puhua ruotsia isäni kanssa, kun hän on hyvä Ruotsissa. Mutta en tykkää puhua ruotsia. Minä olen syntynyt Suomessa, mutta asun Ruotsissa. Minun mielestäni olen enemmän suomalainen kuin ruotsalainen. Minä käyn aika useasti Suomessa, koska tykkään nähdä serkkuja siellä. Minä en kuuntele paljon suomalaista musiikkia, mutta radiossa kuuluu aina Halo Helsinkiä ja niiden musiikki on ihan ok. Minä tykkään Daniel Ståhlista sen takia, koska hän otti minun kanssa selfiin. Minun lemppari suomalainen jalkapallopelaaja on Jari Litmanen sen takia, kun hän on suomalainen legenda. Minä rakastan Suomea, koska niillä on hyviä herkkuja. Mahtavaa, kiitos kaikille. Siinähän tuli vaikka mitä kiinnostavia asioita Suomesta ja Ruotsin suomalaisuudesta. Nyt kuunnellaan yksi kappale, joka kertoo tuosta Einon mainitsevasta suomalaisesta jalkapallon legendasta, siis Jari Litmasesta. Tässä tulee Hitti Litti Litmanen.

0: taas.
1: Nyt kuullaan lisää Nyköpingin ja Vagnhäradin koululaisten jutuista. Kolmasluokkalainen Ellen Vagnhäradista suosittelee muikkuja. Näin hän kirjoittaa. Minun suomalainen suosikkini on muikku. Muikku on tunnettu Suomesta. Sitä saa Puruvesijärvestä. Minä aloin tykkää muikusta, kun maistoin sitä ensimmäisen kerta, kun Didi, vaari Suomessa, osti muikkua. Ensin en uskaltanut syödä, mutta sitten aloin napsimaan ja tykkäsin, että se oli hyvää. Ruotsiksi muikku on siiklöjä. Se on pieni kala, mikä on paistettu ja rapee. Minä tykkään, että muikun pyrstö maistuu sipsille. Muikusta voi tehdä kans muikkukukkoa. Muikkukukko on muikku leivän sisällä. Minä en ole maistanut muikkukukkoa, mutta tulen maistaa sitä seuraava kerta, kun menen Suomeen. Muikkua voi syödä, kun on nälkä tai tekee mieli. Suosittelen sitä, koska se on niin hyvää. Ellen myös piirsi kuvan muikuista perunamuusin kanssa ja hyvältähän se näyttää. Tokaluokkalainen Aava on myös piirtänyt kuvan. Siinä on hänen lempikeksejään Suomesta. Minä suosittelen näitä keksejä. Ne on suklaakeksejä muumipurkissa. Mummo tuo minulle niitä Ahvenanmaalta. Minä pidän niistä, koska ne ovat yummy. Minä säästän ne purkit, koska ne ovat kivat. Neljäsluokkalainen Freija Nyköpingistä suosittelee myös suomalaisia herkkuja. Jaha valt possumunkki. Jaha äätit possumunkki många gånger när jag har varit i Finland. När jag åker till Finland så brukar jag åka till Helsingfors. När vi äter possumunkki så gör vi en liten tävling att man inte får slicka sig runt munnen förrän man är klar. Och om man klarar det, då får man en euro. Ibland kan possumunkki vara formad som en gris. Och det kan finnas sylt eller äppelmus inuti. Me syömme possumunkkia kauppatorilla. Tässä on myös kuva sekä munkista että kauppatorin patsaasta. Neljäsluokkalainen Eleanor on kirjoittanut meille Karjalan piirakoista munavoin kanssa. Minun suosikkini on Karjalan piirakka munavoilla. Se maistuu enimmäkseen munalle ja riisille. Minä syön sitä Suomessa mummolassa. Minä muistan, kun minä ja perheeni ollaan tultu laivalla Suomeen ja sitten ollaan ajettu pitkä matka mummolaan. Ja sitten tulee ilta ja ollaan päästy perille mummolaan ja sitten mummi lämmittää Karjalan piirakan ja sitten hän laittaa siihen munavoita ja lopuksi hän ripottelee siihen vähäsen suolaa. Minä olen aina syönyt Karjalan piirakkaa munavoilla pienestä asti ja se on aina ollut yhtä hyvää. Ne parhaimmat Karjalan piirakat on mummi ostanut yhdeltä mummolta ja munavoin mummi tekee. Karjalan piirakka munavoilla on tosi hyvää ja mä suosittelen sitä kaikille. Tiedättekö sen sanonnan, että vesi herahtaa kielelle, kun miettii tai vaikka haistaa jotain hyvää syötävää? Minä luulen, että monelle kuuntelijalle voi nyt käydä niin, kun kuuntelee näitä makoisia suosituksia. Tokaluokkalainen Eeva Nyköpingistä on piirtänyt tosi hauskan sarjakuvan, jossa Karjalan piirakka onkin elävä hahmo. Tämän sarjakuvan nimi on Piirakkaproblemet ja tässä seikkailee sekä Karjalan piirakka että suomenruotsalainen yhtye Kai. Ja ekassa ruudussa Jakob, joka on pukeutunut brokkoliksi, siis parsakaaliksi, kohtaa tämän elävän Karjalan piirakan, joka yrittää syödä hänet. Ja silloin Aksel ja Kevin muuttuvat supersankareiksi ja ne tekevät kutitushyökkäyksen kohti piirakkaa. Piirakka ymmärtää, että eihän se ollut mikään oikea brokkoli. Ja hän pyytää anteeksi ja lopulta kaikki tulee iloisiksi ja laulavat Bara Bara Basty yhdessä. Tässä on niin mainiot kuvat. Kannattaa käydä lukemassa sarjis Roketin sivulta. Kolmasluokkalainen Thea Nyköpingistä kirjoittaa omasta suomalaisesta jutustaan näin. Minun suomalainen juttu on veistellä, koska voi tehdä puuukkoja. Minä yleensä veistelen illalla koulun jälkeen, jos ehdin. Minä tykkään veistellä isän kanssa autotallissa. Onpas Teijalla ja hänen isällään kiva yhteinen harrastus. Kiitos, kun kerroit siitä meillekin. Minulle tulee puuukkojen veistelystä myös yksi toinen tyyppi mieleen, vaikka hän ei veistele niitä yhdessä isänsä kanssa, vaan tekee sitä sillä välin, että isä rauhoittuisi, kun on taas raivostunut jostain hänelle sattuneesta metkusta. Arvasitko jo, ketä tarkoitan? No, tietysti Vaahteramäen Eemeliä.

0: Rokkikokki lauloi meille Vaahteranmäen Eemelistä, siis tuosta Astrid Lindgrenin kirjojen vekkulista pikkupojasta, jolle aina sattuu ja tapahtuu. Oletko lukenut kirjoja Eemelistä? Tuossa laulussa väitettiin, että Eemeli ei muka ollut kiltti, mutta jos olet lukenut kirjoja, niin tiedät, että hän oli hurjan ystävällinen, mutta myös hyvin puuhakas lapsi, jolle nyt vaan sattui kaikenlaista sellaista, mistä aikuiset menettivät hermonsa. Astrid kirjoitti Eemelistä 60 vuotta sitten, mutta nyt saadaankin suosituksia vähän uudemmista kirjoista. Minä nimittäin kävin Suomen Tukholman instituutissa, jossa on kirjasto, mistä löytyy tosi paljon suomenkielisiä kirjoja kaiken ikäisille. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Tässä roketissa kuullaan Aarolta 3 suositusta ja tässä tulee eka. Se liittyy autoihin ja runoihin.
1: Tämä on Nelli Heinimon Autojen almanakka, ja tämä on itse asiassa runokirja, mutta sillä tavalla kuvakirja. Tässä on kuvat myös keskeisessä roolissa. Tämä ei ole ihan tuore, mutta ei ihan vanhinkaan 23 ilmestynyt. Ja tätä mä suosittelen sen takia, koska tiedetään, että tästä ikäryhmässä on aika paljon ihmisiä, jotka tykkää erilaisista kulkuneuvoista, ja ne voi olla monelle semmoinen oma erityinen kiinnostuksen kohde. Niin Autojen almanakassa tosiaan on runoja eri kulkuneuvoista, ja myös musta aika kivat vaikka tämmöiset pehmeäsävyiset kuvat, joissa on myös paljon kuitenkin yksityiskohtia. Ja näistä runojen kautta mennään vuoden kierto läpi, eli tulee myös kuukaudet tutuksi. Ja sitten ehkä aika paljon runoissa on pintatasolla päästään vähän tutustua kulkuneuvoihin ja niiden elämään, mutta sitten tässä on ehkä niinku temaattisella tasolla kuitenkin aika paljon tunteista ja kaveritaidoista kyse. Et täällä on esimerkiksi tämmöinen runo ujosta moposta, joka ei uskalla lähteä tallista, ja jätskiauton lomasta, ja musta aika hauskasti tämä Heinimo on tavoittanut näiden kulkuneuvojen syvimmät olemukset. Mä tykkään tästä kauheasti.
2: No tosi symppiksen näköisiä noi kuvat tuossa. Niillä on tämmöiset silmät noilla ja ilme, että noilla kulkuneuvoilla tuossa on joku tommoinen nosturi ja auto ja traktori ja mitäs kaikkea siellä on. Mutta on tosi hauskan näköisiä.
1: On. Ja sitten se on tosi kiva, miten tässä tulee myös nämä vuoden ajat. Ja vaikka niin kuin ihan, että mitkäkin kuukaudet suomeksi on, niin tulee siinä samalla vähän vaivihkaa. Ja tämän mä ihan senkin takia halusin tähän nostaa, että mä kannustan kaikki lukemaan runoja myös. Että ne voi helposti unohtuukin, mutta että ne tarjoaa semmoisen erilaisen kulman vielä kieleen ja se voi rikastuttaa sitä

Tämä runo on Upponallen varhaistuotantoa, ja se syntyi joskus ammoin Pariisissa, kun Upponalle rakastui roskaa.

0: Roska-autolaulun esitti Upponalle -orkesteri. Upponalle on muuten myös semmoinen ihana lastenkirjahahmo. Minä luin ja kuuntelin lapsena Upponalle -kirjoja. Jatketaan juttua kirjoista kohta, mutta nyt kuunnellaan Yhden hengen huone, siis kummitussisarusten Iitun ja Matin ohjelma, joka on sekä pelottava että hauska. Tällä kertaa kummitukset puhuvat yhdestä tosi tavallisesta pelkäämisen aiheesta, nimittäin pimeästä.
1: Tämä on Yhden hengen huone. Kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa Yhden hengen huone -podcastiin. Tänään puhumme pimeydestä ja sen voimasta.
1: Onko pimeydellä jotain voimia? Siis, hei, pimeyden voimia sulle. Tai pimeys jaksuhaleja, hei.
0: Usein ajatellaan, että pimeän pelkääminen on sallittua vain lapsille. Mutta tiedän monta aikuistakin, jotka pelkäävät pimeää.
2: Mä en enää ollenkaan uskalla nukkua pimeässä. Kerran mä olin kummittelemassa yhden Janin huoneessa ja levähdin ihan vaan hetkeksi. Ja sitten sen äiti, se tuli siivoamaan sinne, se luuli mua likaiseksi lakanaksi. Ja arvaa mitä, se heitti mut pesukoneeseen. Se oli ihan kauheaa.
0: No varmasti, mutta toisaalta ihan hyvä, että sutkin pestään välillä. Mutta mulla alkaa itsellä pimeässä niin mielikuvitus laukata. Päässä alkaa soimaan aavemainen laulu, semmoinen aavekuoro.
2: Etkö sä itse asiassa just kuulu siihen aavekuoroon? Ja minkä takia te aina harjoittelette pimeällä?
0: No ootko muka joskus kuullut aavekuorosta, joka treenaa keskellä kirkasta päivää? Et ole.
2: Hei, mulla on muuten kummituspiireissä sellainen maine, että mä osaan aika hyvin räppää. Et ihan vaan tiedoksi, jos tarvitte siellä kuorossa joskus jonkun tyypin, joka osaa vähän heittää settiä. Niin mä.
0: Just, aivan varmasti kuule.
1: Oho.
0: Martta oli iso ihminen, ei mikään lapsi enää, mutta ei tuntenut itseään aikuiseksi. Hän asui yksin ihan tavallisessa kerrostaloasunnossa, kävi ihan tavallisessa työpaikassa ja muutenkin hänen elämänsä oli hyvin tavallista. Oikeastaan ainoa asia, joka Martassa oli monien mielestä erikoista, oli se, että vaikka Martta ei ollut enää lapsi, hän nukkui joka yö valot päällä.
2: Ai joka yö?
0: Joka yö. Ihmiset ihmettelivät, että mistä moinen. Eikö se haitanut nukkumista, kun oli valoisaa, ja eikö tullut kalliiksi pitää valoja päällä kaiket yöt. Martalla oli kuitenkin hyvä syy. Hän pelkäsi pimeää. Oli pelännyt ihan lapsesta saakka. Yhtenä iltana, keskellä pimeintä talvea, kun kuutakaan ei näkynyt taivaalla, ilmoitettiin radiossa sähkökatkoksesta. Sähköt olisivat koko yön poissa, sillä kaupunki aloittaisi sähkön säästökokeilun. Edes katuvalot eivät olisi päällä. Marttaa jännitti. Tämä olisi ensimmäinen yö, kun hän joutuisi nukkumaan pimeässä. Martta makasi aloillaan ja tarkkaili pimeää. Oli ihan hiljaista, kunnes alkoi kuulua kaikenlaista. Rapinaa seinien välistä, koputusta ikkunoissa, askeleita pimeässä. Martta ei uskaltanut liikkua. Hän tunsi aivan selvästi, että joku hengitti lähellä. Hän ei nähnyt mitään, mutta tunsi jonkun karvaisen ja kylmän hipaisevan hänen poskeaan. Sitten varpaissa tuntui outoa kutitusta. Martta halusi potkia ilmaa ja huutaa kauhusta, mutta pelko oli lamauttanut hänet täysin. Martta pelkäsi ja kiehui kauhusta peiton alla, kunnes yhtäkkiä valot menivät päälle. Nyt Martta näki selvästi.
2: Mitä siellä oli?
0: Hänen makuuhuoneessaan oli outoja tyyppejä, jotka valo oli yllättänyt. He olivat kaikki jääneet itse teosta kiinni. Keskellä lattia seisoi karvainen otus, joka oli selvästi häpeissään eikä tiennyt mitä sanoa. Ikkunan vieressä seisoi kummitus, jota nolotti niin, että hän oli mennyt aivan punaiseksi.
3: Voi kauhean, me tällä lailla mukattiin tää homma.
0: Aluksi Martta oli voiton riemuinen, sillä hän oli saanut lurjukset kiinni. Mutta sitten alkoi vähän harmittaa pelottelijoiden puolesta. Niinpä hän laittoi taas valot pois päältä ja antoi heidän pelotella pelottelunsa loppuun. Ja niin sitä jatkui koko yön. Kumma juttu oli kuitenkin se, että nyt Martta ei enää pelännyt oikeasti. Sen yön jälkeen Martta nukkui aina pimeässä. Ja aina nukkumaan mennessä hän vähän aikaa teeskenteli pelottelijoiden mieliksi, että onpa kyllä pelottavaa ja huhhuh ja ihan iho menee tässä kananlihalle ja niin edelleen.
2: Tunnistin kyllä itteni tuosta tarinasta. Siis kun tuntuu ihan kamalalta tälleen kummituksena, että jos joku säälistää esittää sulle, että se pelkää. Mä haluan muuten nyt Iitu ihan sanoa, että mä arvostan sua kummituksena. Mä oikeasti sä oot tosi pelottava.
0: Kiitos. Kiitos. Ja kun mä sanon sulle, että mä todella uskon, että sä osaat räpätä, niin mä melkein tarkoitan sitä.

0: Mietit, miksi niin tein? Oli pimeä ja lampalta sukat vein.
1: Se oli vahinko. Se oli vahinko, hei oikeesti.
0: Vahinko.
1: Pelimä paljon oli. Se oli vahinko.
0: Se oli vahinko. Ei ollut tarkoitus syödä niitä sukkia. Uskokaa mua.
1: Se oli vahinko.
2: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.

0: Ei mennä nukkumaan lauloi Joel Hallikainen. Ja nukkumaan menemiseen liittyy myös seuraava kirjasuositus, jonka meille antaa kirjastonhoitaja Aaro Kalliokoski. Hän on töissä suomalaisessa kirjastossa Ruotsissa, siis Suomen Tukholman instituutissa.
1: Tietääkö joku, miten vaikeaa voi olla mennä nukkumaan, kun alkaakin tulla kaikki asioita mieleen, mitä haluaisi puuhata ja mitä kaikkea alkaa ihmettelee ja miettiä, niin tämä Saara Kekäläisen Reettaniemisen Valpuri ja uskomaton uniseikkailu, niin tämä kertookin just Valpurin nukkumaanmenosta, joka ei olekaan ihan helppoa. Täällä Valpuri esimerkiksi kuulee, kun kello tikittää ja sitten se alkaakin miettiä, että asuuko siellä kellon sisässä pieni täti nimeltä Raija-Liisa, joka polkee näitä viisareita eteenpäin. Ja sitten se Valpuri miettii sitä niin kovasti, että ei se malta millään nukahtaa. Nämä on aika hauskoja, nämä Valpurikirjat. Näissä ollaan tavallisen elämän jutuissa, ollaan menossa nukkumaan tai syödään aamupuuroa tai mikä se yksi oli, hammashässäkkä oli sen nimi, mutta sitten tapahtuukin kaikenlaista aika hurjaa ja on hauskat kuvat, mistä voi löytää kaikenlaisia pikkujuttuja.
0: Voi näyttää hauskalta ja siellä on vähän puhekuplia ja
1: joo,
0: eläviä pehmoleluja välillä ja välillä taas vähän semmoista, mitä voisi oikeasti tapahtua.
1: Jep.
0: Ja välillä mennään taas ihan sinne Valpurin mielikuvitusmaailmaan. Sitten mä katsoin, että siellä oli yksi sivu, missä Valpuri miettii, että mitä aikuiset tekee sitten, kun lapset on mennyt nukkumaan.
1: Se onkin hyvä kysymys.
0: Herkutteleeko ne kaiken näköisiä kakkuja ja pullia vai mitä ne mahtaa touhuta?
1: Joo, tää on musta aika hauskaa. Jos tästä tykkää, niin löytyy tosiaan muitakin Valpurikirjoja vielä.

0: Tässä olisi tämmöinen kirja, mitä mä suosittelisin semmoisille, jotka tykkää ehkä vähän hurjista, pelottavista ja ällöistäkin jutuista, mutta sitten myös hauskuudesta. Tämä on Magdalena Hain Painajaispuoti ja Kamala kutituspulveri. Ja tässä on Teemu Juhanin tekemät kuvat. Ja tämä aloittaa tämmöisen Painajaispuoti-sarjan. Eli jos tästä tykkää, niin sitten näitä löytyy lisää. Tämä kertoo tämmöisestä ninnistä, joka päätyy kauppa-apulaiseksi tämmöiseen vähän erikoiseen kauppaan, jonka nimi on Painajaispuoti. Ja siellä Painajaispuodissa, no nimestäkin voi päätellä vähän, että mitä siellä oikein myydään tai mitä siellä tapahtuu, niin tutustuu esimerkiksi tämmöiseen Pertsa-kauppakummitukseen ja superälykkääseen Löllis Tursiainen nimiseen maamustekalaan.
1: Okei, eli tämä on sekä vähän hassu, että sitten myöskin hiukka pelottava.
0: Joo, nimenomaan. Tässä yhdistyy ne, ja se on ehkä siitä aika kiva, että vaikka tässä on vähän hurjiakin juttuja ja vähän ällöjä, niin tämä on kuitenkin aina aika hauska. Ja tässä on mun mielestä aika kivat kuvat, jos on tosi paljon yksityiskohtia. Tässä on esimerkiksi nyt, katsotaan tätä aukeamaa täältä kaupasta, missä näkee, että täällä onko tämä 1, 2, 3, 4 kerrosta ja hirveästi eri huoneita ja
1: oho, ja siellähän on kaikennäköisiä monstereita ja kummituksia ja kaikenlaisia omituisuuksia ja voi katsoa tämmöisiä pieniä yksityiskohtia.
0: Jep.
1: Hauskan näköinen. Miten hyvin täytyy osata lukea, että pystyy itse lukemaan tällaista?
0: Mitäs mä sanoisin? Täytyy osata jo jonkin verran lukea, mutta tässä on aika vähän kuitenkin näitä tekstejä. Että ei ihan aloittelijoille, mutta ei tarvi olla kuitenkaan maailman edistynein. Ja sitten tässäkin on pieniä lukuja, että tätä voi lukea vähän sen kerrallaan aina. Ja myös voi aloittaa niinkin, vaikka että katselee vähän kuvia ja miettii, että mistä tämä kerrotaan. Ja jos lukee vähän sen jonkin matkaa. Että kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa, kun on oppinut lukemaan ja se jo alkaa vähän sujuu, niin sitten tämä Painajaispuoti voisi olla hyvä. Ja tämä Painajaispuoti on tullut tämmöisessä Lukupalat-sarjassa, missä on paljon muitakin hyviä kirjoja ja aika moneen makuun tosi erilaisia. Niin, sitä kannattaa katsoa, että sieltä voi löytyä jotain, mikä itseä kiinnostaa.
2: Kiitos kirjasuosituksista Aarolle. Niitä kuullaan vielä lisää seuraavissa Roketti-ohjelmissa. Koska tuo äsken suositeltu kirja oli nimeltään Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri, niin kuunnellaan nyt semmoinen laulu, jonka nimi on Kutisee.

0: Nyt lähdetään dojolle, siis sellaiseen paikkaan, jossa treenataan karatea. Meillä on uusi sarja nimeltä Karate LAO, jossa tukholmalaiset Liv, Adrian ja Ossian kertovat omasta karatekerhostaan ja me päästään seuraamaan heidän karateharjoituksiaan ja opitaan jänniä asioita karatesta. Jaksot julkaistaan myös Taikalippaassa, siis meidän sarjojen ja satujen sivustolla osoitteessa sverigesradio.se/taikalipas. Ja nyt kuullaan sarjan toinen jakso.
1: Milja tässä, moi! Mä oon viime aikoina päässyt mukaan karatekoulun treeneihin ja siellä tavannut hyvin erikoisen ruotsin suomalaisen kerhon, jonka kolme lasta Tukholmasta ovat perustaneet. Nimittäin...
2: Karate LAO!
1: Karate LAO koostuu näistä kolmesta lapsesta.
3: Mä oon Karate Liv.
4: Mä oon Karate Adrian.
5: Mä oon Karate Ossian.
1: Liv, Adrian ja Ossian ovat 7- ja 8-vuotiaita ja he kokoontuvat joka torstai tai lauantai Södermalmilla harjoittelemaan karatea. Viime jaksossa juteltiin lämmittelystä, harjoituksista ja pukkeleista. Nyt karatesarja jatkuu ohjelmalla, jonka pääaiheena ovat vaatteet. Kuuntele. Mitä teillä on päällä, kun te harjoittelette karatea tai treenaatte karatea?
6: Meillä on tämmöisiä karatevaatteita. Niin kuin näitä, jos on tavalliset vaatteet, se tulee muuttua tosi vaikeaksi. Ja sitten meillä on myös niin kuin tämmöinen vyö, missä me voi nähdä, kuinka kovalla nivua meillä on.
1: Niin, ne vyöt näyttää, millä tasolla te olette karatessa. Minkä värinen on teidän vyö?
5: Mulla on valkamusta. Mulla on yksi mini musta viiva. Ja kun mä sain uuden vyön viimeisen treenin jälkeen, ennen kuin mä sain mun uuden vyön, niin me saatiin seisoo jonossa ja laittaa meidän ihan valkoisiin vöihin mustaa teippiä, niin että siihen tuli se ja lastenvöissä se on ensin 10. moni, sitten meillä kaikilla kolmella on 9. mon, ja sitten tulee 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1. Ja sitten...
1: Mutta mikä on tuo mon taso, josta Ossian puhuu? Selvitetään. Karatessa vyön väri kertoo, kuinka paljon harjoittelija osaa. Koska karatea treenataan usein yhdessä toisen kanssa, on tärkeää tietää, millä tasolla oma pari on. Silloin harjoittelu on turvallista. Kaikki aloittavat valkoisella vyöllä. 7-15-vuotiailla lapsilla on käytössä mon-vyöt, jotka ovat kaksivärisiä. Kun harjoittelija täyttää 15 vuotta, siirrytään aikuisten vöihin. Silloin vyöarvot ovat Q ja Dan tasoja ja musta vyö on Dan vyö. Eli lapsilla on siis käytössä tämä mon vyö. Teillä on kaikilla siis valkoiset vyöt, jossa on musta teippi. Mitä se musta teippi tarkoittaa?
5: Että on päässyt tason ylös.
6: Level up.
1: Mikä oli ennen kuin oli teippi, ei ollut mitään teippiä sitten.
5: Niin. Se oli vaan tämä.
6: Joo, se oli niinku valkoinen. Valkoinen on, kun on niinku se musta on se se vaikein. Mutta silloin on treenannut tosi kauan. On tämmöinen aikuisgruppi, missä Adrianin isi treenaa, niinku, niillä on ne aika vaikeit.
4: Niinku. Joo, mutta mun isä sai heti jonkun 5. monta jonkun.
1: Joo. Minkä värinen vyö niillä sitten on?
5: Niillä ei ole monia.
4: Mut mikä
5: aikuisilla on? Mä en tiedä. Niillä on vaan
6: belte. Belte, niillä on belte.
5: Yksi yksittäinen väri joka kerta.
4: Niin. Ja mun isä sai vihreä vyö.
1: Okei.
4: Ja sen jälkeen tulee sininen, ruskea, musta.
6: Ei harmaa.
4: Harmaa tai oikein on.
6: Harmaa, ruskea, musta.
4: Just.
5: Opettajilla, mitkä meillä on, niin jos haluaa olla karateopettaja, niin on sääntö, että pitää olla ruskea tai musta vyö, et saa olla opettaja.
4: Mistä sä sen tiedät?
5: Koska kaikilla opettajilla on ruskea tai musta.
6: Ne ruskeet, ne ei ole niin oikein semmoisia, mutta ne opettaa
4: silti.
6: Ja ne mustat on ne oikeet opettajat.
4: Ei ole mitään oikeita opettajia. Kaikki ne on oikeita kyllä.
6: Okay.
7: Mutta se viimeinen vyö, minkä voi saada, on musta vyö.
5: Ei, niitä voi saada enemmän.
4: Viimeinen, mikä voi saada, on musta, jolla on
6: kaksi tämmöisiä. Niin kun
5: musta, jossa on punaisia simpoja.

0: Seuraavaksi tulee ohjaajavyöt, jotka ovat vihreästä ruskeaan. Silloin opitaan vaativampia tekniikkoja ja autetaan muiden harjoittelussa. Musta vyö on opettajan vyö. Sen saavuttaminen vaatii vuosien harjoittelua ja se kertoo vahvasta osaamisesta ja pitkästä sitoutumisesta karaten harjoitteluun. Karaten vyöt järjestyksessä ovat siis valkoinen, keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja musta. Sanotaan järjestys myös ruotsiksi, sillä ollaanhan me ruotsin suomalaisia. Vit, gul, orange, grön, blå, brun, svart. Joissakin karateseuroissa ja erityisesti lasten ryhmissä harmaa vyö on olemassa. Usein välivärinä valkoisen ja keltaisen välillä. Eli harmaa vyö ei ole yleinen tai pakollinen, vaan se on seurojen oma käytäntö, erityisesti lasten karatessa.
1: No, mutta teillä on hienot kuitenkin valkoiset tällaiset karatevaatteet ja valkoiset vyöt, joissa on mustat teipit. Ja sitten te saatte lisää teippejä, kun te tuutte level up.
2: Yksi lisää. Ja sitten saa keltaisen.
1: Sitten saa keltaisen.
3: Upgrade.
4: Okay. Ja sitten saa punaisen, sitten saa oranssin, sitten saa vihreän, sitten saa sinisen.
3: Ja sitten saa harmaan.
4: Ei sitten, ja sitten joo, sitten saa harmaan, sitten saa...

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Nyt uppoudutaan taas ruotsinsuomalaisten koululaisten omiin suomalaisiin ja ruotsinsuomalaisiin juttuihin, joita tuli meidän kirjoitushaasteeseen. Kolmasluokkalainen Leevi Tukholmasta kirjoittaa näin.

0: minun ruotsinsuomalainen juttu. Minun ruotsinsuomalainen juttu on, että me matkustetaan useasti Suomeen. Suomessa minä olen sukulaisten luona. Melkein kaikki minun sukulaiset on Suomesta. Minä matkustan Suomeen laivalla. Matkustan ensin Helsinkiin ja sieltä VR:n junalla pohjoisemmaksi. Tokaluokkalainen Toivo Schävlingestä on piirtänyt hauskan kuvan. Tässä on monelle lapselle Dave Bilkin kirjoista tuttu hahmo Kapteeni Kalsari. Ja kuva näyttää kirjan kannelta, mutta tätä kirjaa ei ainakaan vielä taida oikeasti olla olemassa. Sen nimi on nimittäin Kapteeni Kalsari ja tosi kuuma sauna. Se olisi varmaan aika hauska ja hikinen seikkailu. Neljäsluokkalainen Samuel Vanghäradista antaa meille kirjasuosituksen. Mato matala. Minä suosittelen Mato matala-kirjaa. Se on vähän hauska ja vähän opettavainen. Siitä opin suomalaisia sanoja ja mitä poliisit tekee. Kun minä olin pieni, mummu luki sitä minulle. Ja se oli mukavaa. Minä suosittelen tätä kirjaa kaikille alle 10-vuotiaille. Kiitos suosituksesta. Sekä toivon, että Samuelin piirtävät kuvat löydät Roketin nettisivulta.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia ja nyt on aika sanoa moikka. Sun seurassa olen ollut minä, Noora Holm, ja minä haluan kiittää sekä kaikkia kuuntelijoita että kaikkia koululaisia, jotka ovat osallistuneet tämän ohjelman tekemiseen. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät hurjan määrän kuunneltavaa. Sovelluksessa voit myös antaa lempiohjelmillesi sydämen. Ensi kertaan, moido! Roketti!
3: Meän raadion, meän pyhä.
4: Moron moron täältä Meän raadion studiosta ja lämpimästi tervetuloa Meän pyhään. Varmt välkomna till programmet denna första söndagen i maj, där träden börjar fyllas av knoppar och maskrosorna tittar gula fram in till husväggarna. Jo, toukokuu on täällä ja sen matkassa linnut, jotka laulavat niin finisti puissa ja monen portailla orvokit kukkii kruukuissa. Aivan fantastinen kuukausi minun mielestä, kun tietää, että kesä on meidän eessä. I Mean Pyhä idag om att Malmbanan förstärks, men LKAB vill se en betydligt större satsning. Och Tornedalsteatern får 500 000 från regeringen för att synliggöra tornedalingar, kväner och landalajset. Men teaterchefen jublar inte. Sen om att Centrum för forskning om Arktis och Antarktis vid Luleå tekniska universitet leder en forskargrupp med fokus på tornedalingar, kväner och landalajset. Och Pajala församling söker ideella krafter som vill ge lite av sin tid till någon som känner sig ensam. Jo, meidän pyhässä tarjolla on, että hallituksen Malmibana-satsaus on hyvä alku, sanoo LKAB. Mutta gruvapulaakin vaatii samalla paljon enempi tulevaisuudessa. Ja Ruotin hallitus on myöntänyt 500 000 kruunua Tornionlaakson teatterin projektille Näkyvyys. Tämä on pikkumuruja, sanoo teatterin johtaja Erling Fredriksson. Ja meidän kielistä minoriteettiä ja Tornionlaakson aluetta on tutkittu liian vähän. Näin totesi Tottuus- ja sovintokomisuunin vuonna 2023. Nyt uusi tutkijaverkosto on pantu kokoon. Papit Linda Modig ja Magnus Aasa työskentelevät Pajalan ja Mataringin seurakunnissa ja näkevät, että yksinäisyys on ongelma, joka saattaa johtaa niin sairauksiin kuin riippuvaisuuteen. Minä olen Maria Heikka ja nauhoitin tämän ohjelman tuorestaina 30. päivä aprillia. Mukava, että olet följyssä. Tässä Skravelholmen ja Väylän varrella.

0: Siinä oli Skrabbelholmen ja Väylän varrella. Jatkama tästä. Hallitus on ilmoittanut, että HET haluaa vahvistaa Malmibananin kapasiteettia. Hallituksen satsaus, joka rahoissa merkittee 400 miljoonaa kruunuja, tekee kans, että riski topille Malmibanalla ei ole yhtä iso tulevaisuudessa, kun se on ollut viimeiset vuodet. Kruuvapullaakin LKAB:n viestin päällikkö Mikko Viitala tykkää, että hallituksen satsaus on hyvä alku, mutta ei likeelläkään vielä riittävä satsaus.
1: On hyvä, että jotain tehdään nyt, mutta samalla meidän on vaikea nähdä, että tämä riittäisi vastaamaan niitä tarpeita, joita me ennakoimme tulevaisuudessa. Että me nähdään selvästi, että kapasiteetti on lisättävä merkittävästi. Me ollaan sanottu, että haluamme pystyä liikennöimään oikeastaan 50% enemmän junia vuonna 2040 kuin mitä tänä päivänä. Ja tämä siis tarkoittaa, että kapasiteettia olisi kasvatettava tuntuvasti nyt 2030-luvun aikana.
2: Onko semmoinen satsaus realistinen tulevaisuudessa, kaikki mitä te haluatte?
1: Kun katsotaan tässä, että esimerkiksi mitä tulee näihin kaksoisraiteisiin ja että lisättäisiin niin kuin ekstra raide tänne Malmbananille, niin tällaisia panostuksia on tehty ja tehdään parhaillaan muuallakin. Että olemme tässä ihan pari päivää sitten juuri kuulleet, että hallitus osoittaa rahoitusta kaksoisraiteen rakentamiseen Göteborgin alueella. Ja se on hyvä asia, kun tarpeita on suuria eri puolilla maata. Eli kyllähän tämä on täysin mahdollista.
2: Miksi se olisi niin tärkeää, että lisää satsaus tulisi justiin Malmibanaan?
1: Malmbanahan on Ruotsin vilkkaimmin liikennöitin rautatie ja tarpeet kapasiteetin lisäämiselle ja ylläpidolle on valtavia. Ja tämä raidehan eihän sitä käytä pelkästään LKAB, vaan myös monet muut toimijat. Sittenhän se on myös näin, että tämä kapasiteettipula, joka jo nyt on olemassa, tekee myös tästä radasta erittäin haavoittuvan, että nykyinen tämä yksiraiteisuus ja esimerkiksi kohtaamispaikkojen puute, sehän tarkoittaa sitä, että rautatie on tosi altis häiriöille, että liikenne pysähtyy ja vaikutukset ovat suuret myös taloudellisesti sekä meille, mutta myös koko yhteiskunnalle.
2: Ja nämä häiriöt eli probleemit, jotka on olleet viimeiset vuodet, kuinka paljon se on maksanut teille LKAB:lle?
1: Mehän ollaan arvioitu, että menetetyt tulot ovat noin 100 miljoonaa kruunua päivässä silloin, kun Malmbanan on pysähdyksissä. Eli vaikutukset ovat suuret, mutta samalla kuten sanoin, että vaikutuksethan eivät koske vain meitä, vaan nykyään noin puolet kaikesta Ruotsissa ja Norjassa rautateitse kuljetettavasta tavarasta kulkee Malmbananin kiskoilla. Ja sen kautta kulkevat myös henkilöliikenne ja muiden tavaroiden kuljetukset. Ja kaikki nämä on lisääntynyt viime vuosina. Eli kyse on siis erittäin tärkeästä asiasta kaikkinaan niin kuin koko alueelle. Tässä on hyvä myös huomioida se, että tämä Malmbanahan on myös kansainvälisellä tasolla huomioitu, että myös esimerkiksi NATO on korostanut Malmbanin strategista merkitystä niin kuin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Ja EU:han on aiemmin nimennyt nämä meidän tulevaisuuden investoinnit ja suunnitelma strategisiksi hankkeiksi. Ja että nämä pystytään toteuttamaan, niin Malmbanan on myös keskeisessä osassa. Että meidän mielestä tätä kapasiteettia on kasvatettava merkittävästi. Muutoin nämä näkymät ovat meille todella haastavat.
0: Sanoo Kruuvapullaakin LKAB:n viestinpäällikkö Mikko Viitala. Reporteri oli Peter Karlberg. Ruotsin hallitus on myöntänyt 500 000 kruunua Tornionlaakson teatterin projektille Näkyvyys. Moderaattinen kulttuuriministeri Parisa Liljestrand sanoo pressi-ilmoituksessa, että Tornionlaakson teatteri on tärkeä osa sovintoprosessia tornionlaaksolaisitten, kvänitten ja lantalaisitten kanssa, ja että nämä rahat mahdollistava projektia, joka nostaa minoriteetin ja sen kielen ja kulttuurin näkyvyyteen. Erling Fredriksson on teatterin johtaja ja meinaa, että summa on liian pieni.
3: Raha on aina niin kuin tarpeellinen. Tietenkin ei se siitä ole mitään, mutta tämä on tosiaan pikkumuru ja se vähän ärsyttää myös, että me olemme nyt 2 vuotta tehneet tätä kovaa työtä ja kerton heti, mitä me tarvitsemme.
4: Teatteri haki 5 000 000 kruunua lisää rahaa hallituksen viime syksyn budjetista. Februarissa tuli tieto, että HET ei saa sitä. Sen sijaan teatteri saapi jakkaa rahoja muiden organisaatioiden kanssa hallituksen sovintotyön budjetista.
5: Parisa Liljestrandhan tässä pressi-ilmoituksessa sanoi, että Tornionlaakson teatteri on tärkeä niin kuin tässä sovintotyössä ja sovintoprosessissa. Mutta näetkö sitten, että hallituksella on halua sovintotyöhön ja sovintoon?
3: No ei ainakaan niille halua. Ne sait tämän komissionin sylhiin. Se on tosiaan niin. Ne sait sen sylhiin ja yrittävät karkaa siitä työstä. Mietykään niin, että se mikä on tapahtunut, se haava mikä tuli työtuvissa ja niin, ja rääkättiin ihmisiä, että ei sillä voi tehdä mitään. Se on tapahtunut, mutta se on surullista ja niin. Mutta nyt voipi tehdä. Kun meillä on plaani, meillä on utvecklingsplaani, me esitämme sen niille, niin nyt oletko tehdä sen asian. Ei se ole, ja se ei ole kiinni mikään puolue on tässä. Tämähän on ollut käynnissä monta niin kuin mandaat per juutia sitten, että mutta nyt hän Tornionlaakson teatteri, jos me puhun teatterin puolelta, me olemme nyt täällä siinä tasossa, että meillä on kaikki mahdollisuukset, että ottaa vastaan näitä rahoja nyt. Ja se on niin tärkeää. Meillä oli semmoinen mahtava syksee ummikkosesityksen kanssa, Riksteatterin kanssa, joka sai palkinnoita ja kaikki, niin sehän on aivan selvä asia, että me saamme kantaa tämän työn, ja joka pitää olla niin kuin et nationellt uppdrag. Että Parisa pitää sen käsittää, että ei tätä tehdä ilman rahoja.
0: Näin Erling Fredriksson, Tornionlaakson teatterin johtaja. Reporterit olivat Pia Pantsare ja Rasmus Rova. Meidän radio on hakenut Parisa Liljestrandia kommenteeraamaan tätä kritiikkaa, mutta kulttuuriministerin pressekreteerare viittaa vain pressi-ilmoitukseen, mitä tuli Parisa Liljestrandilta, missä hän meinaa, että Tornionlaakson teatterin työ on tärkeä osa sovintoprosessia. Vaihama aihe. Kuinka moni praatii meidän kieltä ja kuinka usein ihmiset Tornionlaaksossa käyvät rajan toisella puolella? Tässä on muutama esimerkki kysymyksistä, joihin ei oikein ole varmoja vastauksia tänä päivänä. Tutkijat meinaavat, että tornionlaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista on olemassa vähän tietoa. Mutta pian tulevaisuudessa, kun Centrum för forskning om Arktis och Antarktis Luleån teknisellä universiteetillä on tutkijaryhmä, joiden fokus on tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset. Charlotta Söderberg on apulaisprofessori valtio-opissa, eli biträdande professor i statsvetenskap LTYssä, ja kertoo tässä tutkijaryhmästä, jotka kohasivat toisia Haaparannalla ja Torniossa.
6: Nätverket träffas några gånger per år digitalt, men vi har aldrig träffats fysiskt och fått chansen att lära känna varandra mer på djupet, prata på djupet om vad vi faktiskt vill forska om och framförallt att ha chansen att identifiera forskningsbehov framöver.
7: So we're gonna have 45 minutes in groups.
8: Se oli siis ensimmäinen kerta, kun tämä tutkijaverkosto kohtasi toisia. Ja päällimmäinen tunne paikan päällä on, että on tapahtumassa sukupolven vaihto. Uusia, nuorempi generationitutkijoita on ottamassa kiinni meän kielestä, minoriteetista, mutta kans Tornionlaaksosta alueena.
9: Ja, Kristoffer Sundström heter jag. Jag är då postdoktoral forskare vid Luleå tekniska universitet i nationalekonomi.
8: Ja ekonominen kehitys Tornionlaaksossa on kans asia, joka nousi framille asiana, mitä halutaan tutkia.
9: Liksom gränshandeln och samarbetet mellan, alltså över gränsen egentligen då. Jag tror att det är lite outforskat så långt.
8: Kristoffer Sundströmillä on juuret Kainulasjärvessä ja hän sanoi, että hän haluaisi tutkia, mitkä yritykset eli firmat pärjäävät rajan toisella puolella.
9: Vilka lyckas med det? Varför tycker de själva att de lyckas? Och vilka lyckas inte? Varför tycker de att de inte lyckas? Vad finns det för hinder och vad finns det för möjligheter? Mm. Då kanske man kan lära av varandra och kanske hitta vägar framåt och underlätta för båda sidor helt enkelt.
10: Är det givande att vara med i det här nätverket? Vad tänker du att du får ut av det här och de här diskussionerna som ni har här idag?
9: Ja, men alltså, det är så otroligt tvärvetenskapligt nätverk så jag tror vi alla får ut så otroligt mycket av varandra och lära av varandras egen, alltså, erfarenheter i de olika forskningsämnena. Det är lätt att man fastnar i sitt eget och här har vi många individer som har varit och nuddat på den här typen av minoritetsforskning, så jag tror jag har jättemycket att lära av alla de här som är med i nätverket.
8: Ja pääosin pratittiin englantia, kun tutkijat niin ruotsista kuin suomesta kokoontuivat. Joku keskustelut kuitenkin käytiin meidän kielellä eli suomeksi.
11: No minä olen Juha Joona. Olen tutkijana Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa.
8: Juha Joona on oikeustieteen tohtori, doktori rättsvetenskap. Ja hän haluaisi tutkia enemmän poronhoidosta.
11: Minua kiinnostaisi kovasti oikeastaan monikin asia. Yksi on kyllä tämä konsensio porohoito. Sitä on tutkittu kauhean vähän, siitä on kirjoitettu vähän. Ja varsinkin Suomen puolella niin sitä on ollut vähän vaikea seurata. Ei ole ollut niinkö lähteitä, joita tutkia. Ja sen asema, mikä se on maankäyttöoikeutena, mikä on se alue. Sitten ne ihmiset, että kun siinä on niinkö eri kategoriassa olevia ihmisiä. Että on näitä, joilla on se porohoito-oikeus, joilla on se lupa. Ja sitten on näitä, joilla sitten saa olla vähemmän poroja. Niin se olisi kyllä hyvä perkata perijuurin se asia, että niin mitenkä se on ja miten se on syntynyt ja miksi se on syntynyt ja kuinka pitävällä pohjalla se tällä hetkellä on.
8: Ja juuri tämä, että saamelaiset, tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset on elähneet paljon vierekkäin. Se oli kans asia, joka nousi ylös keskusteluksi Torniossa. Per Poromaa Isling, sosiologi Uumajan universiteetillä, nosti, kuinka tärkeää se on peilata kaikkia minoriteettia yhtä aikaa.
12: We need more showing the complexities rather than here's this group, they didn't have anything to do with it. I mean, that's not the reality of how people have been living here.
0: Tässä viimeisenä pätkä siitä, kun tutkijat porisit siitä, että se helpolla näyttää siltä, kun praatithan minoriteetista, että niillä ei ole keskeinen ollut tekemistä toisiden kanssa, mikä tietenkään ei stämmää todellisuuden kanssa. Ja jos olet joskus hunterannut kysymystä, kuinka moni praatii meidän kieltä Ruotsissa, niin sie et ole yksin. Meidän kollega Annika Lantto kohtasi kahta kielitutkijaa Haaparannalla ja freistasi kysyä juuri tätä. Janikka Jokela on doktorantti Uumajan universiteetillä ja tutkii, kuinka meidän kieltä käytetään esikoulussa ja perheissä. Mitäs Janikka sitten sanoo? Onko sitä olemassa statistiikkaa meidän kielestä lasten kesken Ruotsissa?
13: Ei ole. Minun kokemuksistani ei kunnakaan itse niin aina tiedä, että edes monta lasta esikoulussa on niin kuin tämä, että ne vanhemmat haluaisi meidän kieltä lapselle. Niin siinä ei tiedä niin paljon siitä.
8: Se on monesti hankala määritellä meidän kieltä. Kuinka moni sitä praatii, kuinka moni ymmärtää ja kuinka moni on saanut sen oppia koulussa. Kieli saattaa olla niin monta eri asiaa.
14: Minä olen Konstanze Ackermann-Boström ja minä olen universiteettilehtori Uppsalan universiteetissä.
8: Ja klapitten kielen kehitys on asia, mitä niin Konstanze kuin Janikka Jokela haluaisivat tutkia enemmän. Minkälainen opetus tukee meidän kieltä kaikista parhaiten esikoulussa ja koulussa?
14: Jo, men vi vet egentligen ganska lite generellt. Alltså vi vet ju hur barns språkutveckling ser ut. Vi vet att flerspråkighet är jätteviktig. Vi vet att den tidiga språkutvecklingen är otroligt viktig för skolframgång, för identiteten, för liksom välbefinnande och psykisk hälsa. Alltså allt det här hänger ihop, men samtidigt har vi väldigt, väldigt lite forskning just när det gäller de barnen som tillhör nationaliteter generellt, men särskilt de barnen som har anknytning till meänkieli eller är meänkieli-bärare på olika sätt, så har vi egentligen inte mycket forskning.
8: Konstanze Ackermann-Boström sanoo, että oletikin esikoulussa meänkielen opetus, eli sen käyttäminen, saattaa näyttää hyvin erilaiselta. Ja se, mikä toimii yhdessä kunnassa, ei välttämättä toimi toisessa.
14: Jag som jobbar med språkinlärning och språkundervisning, så hade det varit väldigt intressant att kunna studera vad som funkar och vad som inte funkar. Också för att kanske kunna ge kunskap och liksom information och lärmaterial till andra, så att det inte bara blir så här lokalt. För det funkar kanske superbra i det lokala, så vill man gärna sprida det. Så det där är absolut en forskningslucka.
8: Toinen iso kysymys on se, kuka saapii meidän kieltä esikoulussa ja kuka ei.
14: Det problemet jag ser är att det är så stora skillnader beroende på var familjerna bor.
13: Sen minä kanssa on nähnyt minun studieissa, että miten meidän kielen ja näiden muiden minoriteettikielten kanssa Ruotsissa se vaihtelee aika jonkun verran, että miten niitä kieliä käytetään just esikoulukontekstissa, niin olisi hyvä niin tietää enemmän, että miten se vaikuttaa läpeitten niin kielikehityksen ja näin, että voisi niin pitkällä ajalla katsoa myös, että mitä ne lapset saa mukaan niistä konteksteista, missä ne on.
0: Näin sanoi Janikka Jokela, doktorantti Umojan universiteetillä. Ja ennen häntä kuulimme Konstans Ackerman-Boström, Uppsalan universiteetin lehtori monikielisyydessä. Reporteri oli Annika Lantto. Oletko sinä joskus kärsinyt yksinäisyydestä? Sinä et ole yksin. Folkhälsomyndigheten konstaterar att yksinäisyys, mitä itse ei valite, den ofrivilliga ensamheten, on kansanterveysongelma, ja se tulee monessa erissä formuissa. Esimerkiksi saattaa tuntea, että ei ole sosiaalia verkosta, eli paikkoja, missä saattaa kohata ihmisiä. Mutta moni kokee kans tunnollista, eli emotionellia yksinäisyyttä, mikä meinaa, että kaipaa läheisiä relasuunia. Papit Linda Mudig ja Magnus Aasa tekevät työtä Pajalan ja Mataringin seurakunnissa ja kohtaava useasti juuri tätä yksinäisyyttä, mitä itse ei valite.
15: Det är ett ganska stort problem. Alltså en femtedel av befolkningen upplever sådan ensamhet. Mm. Så det är ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem. Det ligger inte bara på den enskilde. Absolut inte.
16: Mm. Ja yksinäisyys saattaa kans johtaa eri sairauksiin. Sillä saattaa olla vakavia seurauksia. Minkälaisia seurauksia sillä saattaa olla niin kuin terveydelle, jos tuntee sitä yksinäisyyttä?
17: Ja, alltså det kan ju leda till sjukdom, precis som du säger. Mm. Och om vi är väldigt raka och ärliga, inte minst i olika former av missbruk. Och det är ju så bedrägligt det där, därför att om man i sin ensamhet dessutom kopplar ett missbruk till det, det kan vara alkohol, det kan vara spelmissbruk och andra saker. Det är en tuff situation att sen bryta det där.
16: Onko sitten ihmisillä vaikea praatia siitä, että ne on yksinäisiä? Onko siinä joku stigma eli tämmöinen niin kuin häpy, että sitä ei oikein tohi tunnistaa pian, että minä olen yksinäinen?
15: Joo, se on se iso riski. Kun jos on ollut yksin niin kuin kauan aikana, sitten se on suuri riski, että yrittää niin kuin hakea itsestä väreistä. Että joo, no ei kukaan halua olla minun kanssa. Mm. Sä täytyy olla vikkaa minun päälle. Mutta se ei ole sillä lailla. Ja sen takia se on tärkeää, että me yritämme auttaa ja kantaa toisiamme. –

0: Tässä Magnus Asa laulaa pätkän Ted Gärdestadin kappaleesta För kärlekens skull. Ja Magnus ja Linda Modig on juuri pitänyt luentoa yksinäisyydestä, kun mie heitä kohtaan. Ja he kertovat, että Pajalan seurakunnassa juuri nyt ollaan panemassa kokoon kotikäyntiryhmiä, jotka saattaisi auttaa ihmisiä, jotka tuntevat sitä yksinäisyyttä ja kaipaavat seuraa.
1: Me tiedämme, että monet on myös huolestunut tästä yksinäisyydestä. Ja sen takia me on yrittänyt nyt, tällä hetkellä me yrittämme saamaan lisää osanottajia niin kuin hembesöksgrupper. Että se on semmoinen niin kuin efterfrågan, että saa besök, att få besök. Så många upplever att det är ett problem med ensamhet.
0: Justies. Te olette niin kuin rekryteeraamassa tähän nyt väkeä. Te haluatte niin kuin aloittaa tämmöisen projektin. Kerro vähän, mikä se on se hembesöksgrupp?
1: Joo, me hakemme nyt ihmisiä, missä on vähän sen aika ja kiinnostus just tavata joku toinen, ottaa kahvikuppin ja vähän sen seurustella. Ja semmoiset väkeät me nyt haemme.
0: Justees. Minun tehdään myös sitä apua, mitä saattaa saa teiltä niin kuin pappina. Mitäs kirkko saattaa tarjota ihmisille?
1: Joo, meillä on själavård. Niin kuin voi ottaa yhteyttä Magnusin kanssa tai minä ja, tai joku pappi. Ja sitten voi viettää semmoinen salaisuuden samtal, alltså ett samtal som stannar där. Själavården är ju inom prästens absoluta tystnadsplikt. Så har man någonting man vill dryfta, om livet är svårt, det har hänt någonting eller någonting man grubblar över i relation till tro eller livet, då kan man kontakta oss och föra ett samtal.

Siinä papit Linda Modig ja Magnus Asa. Ja jatkamaan niiden kanssa musiikin jälkeen. Sillä on sama tipsiä siihen, kuinka me saatamme auttaa toisia ja kans itseä, jos me tunnemme yksinäisyyttä.

0: Siinä oli valssi menneiltä ajoilta. Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari. Nyt mie kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkamme digitaalimaailmassa meidän radiossa Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy siekiföljyssä.
1: Meän radion, meän pyhä.
0: Tervetuloa takaisin meän pyhään minun Maria Heikan kanssa. Jatkamme nyt papitten Linda Muutikin ja Magnus Aasan kanssa. Ja saamme nyt tipsiä siihen, kuinka me saatamme auttaa toisia ja kans itseä, jos me tunnemme yksinäisyyttä.
2: No se ei häädy olla niin vaikea, vain ottaa yhteyttä. Yrittää puhua kellekin, vain ikässä tai konsumissa vähäsen puhua jollekin. Jos olet kävelyssä, sano hei jokulle, leje varandra ett leende. Ja tohti kysyä jonkun muuten, kuinka se hurisi?
3: Ja, alltså våga fråga. Våga bry dig.
4: Mutta milläs mallin sitä saattaa auttaa sitten, jos pian hunteeraa, että joku on yksinäinen? Mitäs minä saatan tehdä? Milläs mallin minä niin kuin kysyn, eli lähestyn sitä asiaa?
2: Ottaa yhteyttä hänen kanssaan. Kysy, jos hän haluaa tehdä jotakin yhdessä. Ottaa kävelyyn tai kahvikuppiin. Keskustele vähän sen. Ja pian just kysy, kuinka sinä tunnet, että sinun tilanne on.
4: Ja minun teillä on yksi tipsi, mitä te nostitte tuossa kanssa. Sitä saattaa vähän niin kuin päättää, että joku relaasuunit sitä pian yrittää niin kuin vähän syventää. Että ei tarvitse kaikitten kanssa, mutta että löytää niitä ystäviä, jonka kanssa saapii sitten vähän syvemmän relaasuunin. Miksi se on sitten tärkeää?
2: Se on tärkeää, että ei tunte olla vain yksin. Ja se on tärkeää, että voisi olla joku kaveri, mistä voi puhua rohki niin kuin, om djupa saker. Det är oerhört viktigt och därför är ett tips just att man ska se om det finns någon eller några stycken kanske som man kan odla en djupare relation med.
4: Ja yksinäisyys saattaa tulla monessa eri formussa ja sitä on kaikissa ikäryhmissä. Sukupuolitten välillä ei ole suurempia eroja, kun katsoo Folkhälsomyndighetin tutkimuksia, mutta alle 45-vuotiaiden kesken on enämpi miehiä, jotka jollakin mallin kärsivät yksinäisyydestä. Ja Folkhälsomyndigheten näkee kans, että on tavallisempi, että miehet kaipaavat semmoista ihmistä, kenen kanssa saattaa jakaa niitä syvimpiä ajatuksia.

0: För kärlekens skull, Ted Gärdestad. Den här vuonna on vaalit. Ja met meinaa käydä kylästelemässä eri kunnissa ja kuulla vähän, mitä hunterinkiä ihmisillä on politiikasta siellä. Ja ensimmäinen kunta meidän listalla oli Haaparanta, missä mie kävin tiistaina. Elina Isaksson-Kruukka ja Rasmus Rova olit studiossa.
1: Rasmus Rova ja Elina Isaksson-Kruukka lähettävät
2: Gränslöst meidän raatiossa.
3: Ja kuulkaa, nyt Gränslöstissä alkaa tämmöinen pikku vaalispesiaali, saa mä sanoa.
4: Joo, det är ju valiår och vi på meidän radio har tänkt besöka olika kommuner för att höra lite hur folk tänker inför röstandet. Och första kommunen på vår besökslista är Haparanda. Ja tällä hetkellä Haaparannassa styraa niin sanottu niin kuin poliittinen koalitioni, missä on Centeri, Kristdemokraatit, Muteraatit, Sjukvårdsparti ja Ruotsidemokraatit. Ja kunnanruoti on Centerin Janne Linde.
3: Mm. Och så kan vara värt att nämna också att Haparanda sticker ut i Sverige när det gäller valdeltagande. Gå och katto SCBn statistiikka, eli sitä kuinka monta prosenttia kuntalaisista kävit äänestämässä viime vaalissa, niin Haaparannalla on kaikista matalin äänestysprosentti koko Ruotsissa, niin valtiopäivä, regiooni kuin kunnan vaalin äänestyksissä.
4: Mm. Vi får se hur det blir i år. Vår kollega Maria Heikka träffade i alla fall Haparandabor som tänkt rösta. Den här vuonna on melkein puoli miljoonaa ensi äänestäjiäkin, minä saatan passata päälle sanomaan, korkein numero 12 vuoteen. Ja Maria kohtasi päivällä kolme heistä.
5: Kerropa sinun nimi.
6: Alma Happonen.
5: Alma, sinä saat äänestää nyt ensimmäistä kertaa. Meinaatko äänestää?
6: Joo, kyllä.
5: Mitä sinä halvaat tulisi paremmaksi Haaparannalla?
6: En oikeasti tiedä, mutta ehkä, että me saa uuden lukio tai jotain yliopisto siihen rajalle.
5: Se olisi tärkeää sulle.
6: Joo. Mm.
5: Kuinka sinä hunterat sitten halvaisiksi jäähä Haaparantaan sitten, kun sinä halvaat koulun tänne?
6: Ehkä, en oikeasti tiedä vielä ainakin. Mm.
5: Mutta mikä asiat on sulle tärkeät, kun siellä lähdet äänestämään nyt ensimmäistä kertaa?
6: Miljöö. Niin mietin luontoa ja... Joo, se.
5: Tiedätkö sinä sitten vielä, mitä sinä menet äänestä?
6: Ehkä, mä tiedän ehkä. Mm. Joo. Mm.
5: Kerropa sinun nimi.
7: Nelli Putila. No niin kuin Alma sanoi, niin kuin olisi hyvä saada yliopiston tänne, että silloin ehkä enemmän niin kuin ihmisiä jäisi tänne, tai että tulisi toisista niin kuin kaupungeista tänne niin kuin pluggaan. Mm.
5: Kuinka sinä sitten nuorena katsot tulevaisuutta Haaparannalla?
7: No... Se voi olla hyvä, jos ne niinkö yrittää niinkö utveckla enemmän juttuja tänne, että tulee enemmän ihmisiä, asukkaita ja silleen. Mutta jos ne ei niinkö enemmän niinkö tee, niin mä uskon, että enemmän niinkö nuoria just niinkö muuttaa toisiin kaupunkeihin. Ja siis meidän pitää jossakin niinkö jonnekin mennä yliopistoon ja täällähän ei ole yliopistoa, niin silloinhan on pakko muuttaa täältä. Mm.
5: Jos sanotaan näin, että tulisi niin kuin yliopisto Haaparannalle kanssa, olisiko se sitten sulle vaihtoehto, että siinä jäisit tänne?
7: No olisi, jos olisi se niin kuin utbildning, jonka mä haluaisin niin kuin lukea. Mm. Mutta sekin olisi kiva, että tulisi ehkä enemmän ihmisiä ja vähän enemmän niin kuin elämää tänne Tornion ja Haaparannan puolelle. Mm. Niin se olisi silloin ehkä, että mä voisin jäädä tänne.
5: Kerropa sinun nimi.
8: Mun nimi on Alexander Niilimo.
5: Kuule, sinä saat äänestää ensimmäistä kertaa nyt syksyllä. Meinaatko äänestää?
8: Varmasti.
5: Miksi se on tärkeää sulle?
8: Mä saan bara få ut en röst.
5: Minkälaisia parannuksia sinä halvaat Haaparannalla?
8: Billigare kostnader. Bensin, diesel och sånt där. Mm. Och ja, det är väl... Börjar bli lite dyrt i vanliga affärer, tänker jag. Mm.
5: Mutta kun sinä hunteerat nuorena Haaparantaa, minkälaisia parannuksia sinä halvaisit kaupunkiin?
8: Mer aktiviteter, för att folk ska komma ut lite mer. Det är säkert en gång per år vi i Haaparanda går ut under sommaren. Och det är motomiten då.
5: No olek sitten syksynä varma, kuka saapii sinun äänen?
8: Jag är inte så 100% säker, men jag har tankar.
4: Mm, där hörde vi alltså första gångs väljare i Haaparanda.
3: Mm, me kuulemme vähän lisääkin näiltä myöhemmin ohjelmassa. Mutta Maria lähti sitten gymnaasiasta ulos tuonne Haaparannan kaupungille kans kyselemään muiltakin ihmisiltä, kuinka set hunteeraavat näin ennen vaalia.
5: Mikä sinun nimi on?
9: Anita Lundström.
5: Nyt on 140 päivää suunnilleen jäljellä ennen kuin vaali on. Meinaaksi äänestää?
9: Aina olen äänestänyt ja tulen vielä tekemään se, joo. Mm.
5: Kuule, minkälaisia parannuksia sie halvaat Haaparannalla?
9: Vanhojen ja lapsien huolto pitäisi olla parempi. Tämä vanhoiden huoli, siitä olen oppinut paljon enemmän sen takia, kun minun mies on nyt siinä. Se asuu yhdessä kodissa täällä ja huolto pitäisi olla parempi. Joo, ja sitten lapsien huolto on tärkeä myös sen takia, että ne on niin kuin meidän tulevaisuus.
5: Vad heter du?
10: Kajsa Granvik.
5: Vilken är den viktigaste frågan för dig nu inför valet? Vad vill du ska bli bättre i Haparanda?
10: Skolan, för att det fattas lärare, det fattas resurser. Många barn som behöver extra hjälp. Det de har rätt att få. Mm.
5: Kommer du att gå och rösta?
10: Absolut.
5: Haparanda var ju den kommun i Sverige förra valet som hade lägst valdeltagande. Vad tänker du om det?
10: Dåligt. Då ska man inte klaga. Alltså man har ju ingenting att säga om man inte röstar, tycker jag. Om man röstar har man rätt att klaga.
5: Täällä mulla on pariskunta, joka tulee vastaan. Kuule, minkälaisia parannuksia sie halvaat Haaparannalla?
11: Sairaanhoito olisi parempi. Se voisi parentua. Siinä on vaikea saada aikaa. Niillä on aivan liian paljon töitä niille, jotka siellä on töissä.
5: Syksyllä on vaali. Meinaksi äänestää?
11: Aika varmasti.
5: Miksi se on sinun mielestä tärkeä?
11: No ei se tässä jes ole enää tärkeä enää. Että ei se ole pakko. Ei se mies varmatta äänestä. Mm.
5: Mutta nyt juuri tuntuu niin kuitenkin.
11: No, kyllä juuri nyt. Mm. Kesä on tulossa.
5: Vad heter du?
12: Jag heter Kristina Sompi.
5: Kommer du att gå och rösta?
12: Men självklart. Det är en medborgerlig skyldighet.
5: Vad skulle du önska blev bättre i Haparanda?
12: Det jag önskar allra mest är att barnen får en bra skolgång och bra mat. Det är vår framtid. Och har vi inte sett till att de har det bra så kommer många fler att hamna på kåken.
5: Och ni berättade ju för mig här att ni bor i Seskarö. Känner du att byarna får lika mycket uppmärksamhet från politikerna?
12: Ja, jag tycker ändå att de har satsat på Seskarö en hel del. Förutom då att man har lagt ner skolan så har man ju rustat i hamnen. Bra för barnen, en jättefin lekpark i oss. De gör ju så gott de kan i förhållande till hur många medborgare som bor där.
5: Mm. Vad krävs det då för att ett parti ska få din röst?
12: Det är att titta på de svagaste grupperna. Hur människor som lever på existensminimum ska kunna få det något bättre. Jag blev jätteberörd när jag mötte mamma här till midsommar. Hon hade inte råd att köpa jordgubbar åt sina barn. Och dum som jag var så tänkte jag inte på att jaga i kapp henne direkt. Utan jag väntade för länge så jag hittade inte på henne på affären. Annars hade jag köpt jordgubbar åt henne. Men hon hade inte råd för de var så dyra. Och så gillar jag inte att det har blivit.
4: Mm, ja reporter i paikan päällä Haaparannassa oli Maria Heikka, jonka tyköi lähemmäs ohran takaisin tässä musiikin jälkeen.
3: Ja visst, Maria Heikka stod redo med eldsjälen och före detta brottaren Thomas Johansson.

0: Rajahurrut ja Savilampi 100%. Ja nyt lähemmä takaisin Haaparantaan, missä meidän kollega Maria Heikka on koko päivän pyörinyt siellä, mutta vieläkin siellä kohtaamassa yhden aika tunnetun haaparantalaisen, että entinen brottari Tuomas Juhansson.
1: Joo, minä olen täällä sporttihallilla, missä Tuomas on matkassa. Tuomas

0: kiinnostunut monet nuoret Ruotsissa. Minkälaiset muutokset sinä olet huomannut nuorissa, kun ne on alkanut treenaamaan, eli sporttaamaan näiden vuositten yli?
1: Niistä tulee paljon itsevarmempia ihmisiä. Tohtivat enempi, kun ne tuntee, että ne pystyy hallitten oman kropaan ja kaikki, että se antaa itseluottamusta paljon nuorille.
0: Oletko sitten huomannut, että idrotti auttaa nuoret niin tekemään eri päätökset kuin mitä he tehit ennen?
1: Totta kai siellä on montaa, siellä on treenareita, siellä on leidareita ja näitä, jotka auttavat tuota ja yrittävät puhua ja kaipaavat niitä, että ne tulevat joka ilta, kun niillä on treeningit ja viikonloppuisena kilpailut. Ja jos oikein hyvin treenaa, niin ei jaksa muuta tehdä sinä päivänä.
0: No kuinka tärkeää siihen sanoisit, että se on, että nuoret ottaa sen niin kuin oman vastuun siitä, että ne passaa aikoja ja ilmoittaa, kun on kippeitä ja noin poispäin?
1: Totta kai se on sitä, niin kuin urheilu opettaa, että ajat pitää passata, ruoka-ajat ja mitä syö ja kohtelias ihmisiä kohti ja kaikkia ja sano hei ihmisille ja tämmöistä. Se on tärkeää, että ne oppii säännöt ja opettaa sitten vanhempana muillekin.
0: Ja siihen kerroit mulle tässä ennen, että esimerkiksi tämä painiminen eli brottninki, että se on halpa sportti, että tänne on niin kuin kaikki tervetulleita oikeasti.
1: Kaikki on tervetulleita, tytöt ja pojat ja vanhemmat ja nuoremmat, että se ei ole kallis urheilu tämmöisen aikana, kun on aika kallista kaikki ja kaikki saa olla matkassa täällä ja se on kyllä halpa ja hyvä.
0: No kuinka tärkeä sinun treenarin rooli ja muiden treenaritten rooli on?
1: Se on kauan tärkeää, että oppii tuntemaan. Kaikki on erilaisia ihmisiä ja kaikki on eri individuja, että oppii tuntemaan jokainen. Siinä on paljon psykologiaa ja tämmöistä, että saa ne matkaa ja että niillä on hauskaa ja jatkavat niin kauan kuin mahdollista sitä urheilua.
0: Saatamme sanoa, että sporttaminen saattaa niin kuin pelastaa nuoria.
1: Ne on pelastanut kauan monta nuorta täällä Haaparannalla ja kummallakin puolen rajaa Torniossa ja Haaparannalla.
0: Tuomas Johansson, näin lopussa. Mikä on sinun mielestä niin kuin parhaiten Haaparannan kanssa?
1: No, Haaparanta on pieni kaupunki, mutta meillä on kauan hyvät mahdollisuukset harrastaa monta eri urheilua ja luontoon lähellä. Ja, että ei näin hyviä paikkoja ole missään muualla Ruotsissa ainakaan.
0: Kiitos paljon sulle, kun olit matkassa Gränslöstissä.
1: Kiitos.
2: Ja sitten nyt laitamme vähän musiikkia soimaan ja sitten kohtaamakin pari poliitikkeria siellä Haaparannalla.

0: Aurinkomäki, Aino ja hajonneet.
1: Rasmus Rova ja Elina Isaksson-Krukka lähettävät
2: Gränslöst meidän raatiossa.
0: Ja kello on 20:06 jatkama Haaparannalta. Tällä hetkellä se on niin sanottu poliittinen koalisuuni, joka johtaa Haaparannan kuntaa, ja koalisuunissa on Sentteri, Kristdemokraatit, Moderaatit, Sjukvårdsparti ja Ruottidemokraatit.
3: Mm. Ja tämähän on sen jälkeen, kun tapahtuu vallanvaihto, eli tämmöinen maktskifte 2024, kun sosiaalidemokraatit ja Vänsterparti päätit astua sivuun, kun tuli liian hankalaksi johtaa tätä kuntaa minoriteetissä.
0: Mm. Ja kun katsoo kunnanvaalilistoja Haaparannalla, niin näkyy, että on monia nuoria vaimoja, jotka satsaavat politiikkaan monesta eri puolueista.
3: Joo, ja päivällä Maria Heikka kohtasi sosiaalidemokraatitten Niina Vaaraa oppositionista ja Sentterin Liisa Nilssonia, joka on puolueen kolmas nimi kunnanvaalissa tänä vuonna. Ja Nilssonin mukaan on mukava nähdä, että juuri moni nuori vaimo haluaa olla myötä politiikassa.
4: Minä tykkään, että se on tosi mukava, ja sehän on jotenkin en symboli tiden, että ihmiset ja moni ymmärtää, että pitää niinkö för framtiden tehdä työtä. Mm.
5: Miksi se on sinun mielestä tärkeää, että nuoret ja vaimot haluavat olla matkassa ja haluavat olla myötä politiikassa?
4: Eihän se ole vain niinkö vanhojen miehen juttu. Että mehän ollaan naiset ja vaimot ja nuorethan on yhtä paljon osaa yhteiskunnassa. Ja varsinaankin nuoret, kun nehän tulee meidän jälkkiipäin. Että minusta on tärkeää, että nekin pääsee mukaan ja haluavat olla mukana.
5: Mm. Miksi sinä halusit olla myötä politiikassa?
4: Kun minä tykkään, että on tärkeää, että meidän yhteiskunta rakennetaan yhdessä.
3: Ja kans sosiaalidemokraatti Niina Vaara, Haaparannan entinen kunnan rooti, joka jo 16 vuotta sitten lähti matkaan politiikkaan, nostaa kuinka tärkeä representasuuni on kunnan politiikassa.
6: No, minusta se on tärkeää sillä lailla, että kaikki niin kuin, on niin kuin kunnassa niin kuin representeerat, että kaikki on mukana ja nuoret on mukana ja on naisia ja on miehiä ja koko niin kuin, kaikki niin kuin meidän kunnasta on niin kuin mukana ja tykkää ja kehittää meidän kuntaa yhdessä. Mm.
5: Mikä sai sinut kiinnostumaan politiikasta?
6: Oi, se oli aivan niin kuin slympen, mikä oikeasti päättyi sen. Minä puhuin paljon minun kaverin kanssa, joka oli poliittisesti niin kuin mukana, ja se sanoo mulle, että sinun pitää mennä politiikan mukaan, että me puhumme niin paljon aina, sulla on aina niin paljon niin kuin sanomista niin kuin kaikista. Mm. Minä en ikinä niin kuin ajatellut, että mulla olisi niin kuin joku semmoinen niin kuin målsättning, että minä vain niin kuin menin politiikan mukaan, kun minä olin niin kuin kiinnostunut ja vähän nyfiikken, että mitähän siellä tehdään ja tapahtuu. Ja heti kun minä tulin sinne sisälle mukaan puolueen, niin minä ruokan sanoa, että jemman de lillfingret har de hela handen, niin minä sain heti tulla tähän Barn- och ungdomsnämndenin mukaan silloin, kun minä aloin. Mm.
3: Mitäs sitten Sentterin Liisa Nilsson ja sosiaalidemokraatitten Niina Vaara sanovat on parasta Haaparannalla?
5: Liisa, miksi Haaparannalla on hyvä asua?
4: Haaparannalla on hyvä asua siitä, että meillä on isot mahdollisuudet, kun me ollaan rajakaupunki ja raja-aluetta ja koko Tornionlaakso. Se pitää muistaa. Täällä on hyvät goda förutsättningar för företagare. Niin yrittäjälle tänne on hyvä tulla. Mm. Ja varsinkin, jos haluaa maataloudelle, eli jordbrukiin, niin kuin minä olen, niin siinähän on mahdottomat mahdollisuudet. Mm.
3: Ja Niina Vaara haluaa mielellä kans nostaa framille rajaseuvun hyviä puolia Haaparannalla.
6: No, minusta tämä on paras paikka. Tämä Mirukan sanoi, että täällä saa niin kuin kaiken niin kuin Suomesta ja Ruotsista, kun tämä on rajalla. Että best of two världar on täällä rajalla. Ja sitten meillä on niin tämä joki ja meri niin lähellä ja helppo päästä ulos niin kuin luontoon. Ja kuitenkin, ja just se, kun on lapsiakin, niin tietää, että alla känner alla. Ja se on niin kuin tosi hyvää niin kuin trygghet. Mm.
5: Ennen viime vaalia niin tehtiin työtä nostaa äänestysmäärää, mutta se ei muuttanut asiata täällä Haaparannalla, joka on yksi kunta Ruotsissa, jossa oli matalainen äänestysmäärä. Kuinka te meinaatte kääntää sen?
6: No me sosiaalidemokraatit, me ollaan paljon ulkona ja ollaan niin kuin ihmisten oven takana ja knakkadör, niin kuin me sanotaan, ja yritetään saada, vaikka ne ei ole niin kuin sosiaalidemokraattia, niin me yritän aina ne saada mennä äänestään ja puhua niiden kanssa, että se on tärkeää äänestää. Tietenkin ensimmäisenä sosiaalidemokraatteja, että ne meitä äänestää, mutta kuitenkin, että jos ne ei sitten meitä äänestä, että kuitenkin käy äänestämässä. Ja jos ei halua puolueita äänestää, että kuitenkin äänestää niin kuin blankt.
3: Mitäs sitten Centerin Liisa Nilsson vastaa tähän kysymykseen? Mitäs Center-partii meinaa tehdä sen puolesta, että useampi haaparantalainen käypi äänestämässä?
4: Haaparannallaan on se, että on paljon kuitenkin suomalaisia ja ne ei ehkä tiedä tai sitten ei ole yhtä tärkeää, että käy äänestämässä vaalissa. Mm. Niin meidän pitää niin kuin ottaa kaikki nämä, jotka on ehkä suomalaisetkin mukaan tähän ja puhua niiden kanssa. Kun niillähän on tosi tärkeää, että ne saa käydä äänestämässä vaaleissa.
5: Mm. No merkitteekö se sitten, että te tehdään vaalityötä myös niin kuin suomeksi ja meidän kielellä?
4: Me tehdään suomeksi ja varsinainkin meidän kielellä.
0: Siinä Centerin Liisa Nilsson ja ennen häntä sosiaalidemokraatti Nina Vaara.
3: Joo, ja me jatkamme heidän tärkeimmitten vaalikysymyksitten kanssa tässä musiikin jälkeen. Ja praatimme kanssa koulusta, koska matala gymnaasie behörihetti nuoritten kesken, se on asia, joka herättää huolta Haaparannalla.

0: Tässä Frida Snell kappaleella Lucky Day. Ja jatkamaan nyt Haaparannalta, missä Maria Heikka päivällä kohtasi sosiaalidemokraatitten Niina Vaaraa, entinen kunnanruoti, joka nyt on opposisuunissa, ja Linda Nilssonia, joka on
1: Liisa Nilsson,
0: joka on kolmas nimi sentterin listalla kunnan vaalissa.
1: Ja mitkä on sitten näiden kandidaatitten tärkeimmät kysymykset nyt syksyn vaalia varten? Kuulemma tässä ensin Niina Vaaraa.
2: No minusta on just koulukysymys, että meidän pitää kääntää nämä kouluresultaatit, että kaikki meidän lapset ja nuoret pitää saada tulla tuohon lukioon sisälle. Että nythän 40% suunnilleen ysiluokkalaisista ei pääse Input National Gymnasia Program. Ja se minusta on tosi tärkeää, että kaikki nuoret tuntee sen, että niillä on framtidstro.
3: Ja kuinka te sitten sosiaalidemokraattien puolesta meinaatte kääntää sen?
2: No se on tärkeää, että me katsomme just tätä koulutus, että miten on, että meillä on opettajat, joilla on oikea ämnesbehörihet, en tiedä mikä se on suomeksi, mutta että se aine, mitä se, missä sinä olet opettajana, että sulla on se, että sinä olet, osaat sen aineen. Että jos minä olen jumppaopettaja, niin minä en ole hyvä englannin opettaja, kun minä en ole lukenut englantia, niin se on tärkeää. Että kaikki lapset ja nuoret, jotka on koulussa, joilla on särskilda behov, että jos on läsoskriisfuorihet, että sitä saa oikean avun heti alusta alemmassa luokissa, että ei tarvitse mennä 9 vuotta ennen kuin saat oikean avun. Että sitten pitää tulla niin nopeasti kuin mahdollista.
0: Näin sosiaalidemokraatti Niina Vaara. Ja mitä sitten Liisa Nilsson sanoo, mikä on hänelle tärkein kysymys vaalia varten?
4: Minun tärkeimmät vaalikysymykset on just tämä elämä maaseudulla, på landsbygden. Että vaikka on nuori, vaikka on yrittäjä ja vaikka on vanha, että pystyy elämään hyvän elämän ytebyjana.
3: Entäs koulusituasioni, mikä on Haaparanna?
4: No, kouluthan on sama se maaseutua, että me pystytään pitämään bioskuluna, että ne jääpi, se on tosi tärkeä. Kun mulle ja Senterpartietille on tärkeä, että lapset pystyy saa saman hyvän koulutuksen kyläkoululla, kun ne saa kaupungissa.
3: Tämä, että tai näkyy ja on kuullut, että Haaparannalla hän on isot ongelmat, että nuoret ei pääse gymnaasiekouluun, aika iso prosentti. Mitä sinun tiedät siitä?
4: Sehän on tärkeää, että ne saa apua, tai lapset saa sen tuen, joka ne tarvii jo nuorena, että ne tidiga insatser on tosi tärkeät. Ja varsinkin on vaikea saada opettajia på landsbygden ja pieniin kaupunkiin. Haaparantahan on landsbygden ja koko kaupunki ja koko kunta. Että se pitää saada bättre förutsättningar för lärare på landsbygden.
3: Ja kuinka te Centerpartista halvatta muuttaa sitä asiaa?
4: Centerpartiet on, de har lagt ett förslag ja yksi niistä förslagista on, että olisi 5000 kronor enempi palkkaa opettajille, jotka ottaisi työn i en landsbygdskommun.
1: Siinä sentterin Liisa Nilsson, joka kanssa on punti tuolla Kukkolassa. Ja mehän kuulimme kans aikaisemmin nuoria ääniä Haaparannalta, heiltä, jotka lähtevät nyt ensi kertaa äänestämään tänä vuonna. Mitäs he sitten sanovat tästä koulutilanteesta?
0: Kuulemma, mistä Nelli Potila uskoo, että se johtuu, että monella nuorella ei ole pehörihetti gymnaasiheen Haaparannalla.
5: No, mä uskon, se on siitäkin, että ehkä ei ole niin strikt koulussa yläasteessa ja että ei ole niin paljon resurssia, jotka voi auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Siis mulla ei ole sille ikinä ollut niin vaikeaa, että mä olisin tarvinnut enemmän apua, mutta kyllähän mä oon nähnyt toisia ihmisiä, jotka on tarvinnut enemmän apua ja ne ei ole saanut sitä niin. Meidän opettajat oli ehkä sairaskirjoilla, niin meillä oli paljon vikaarier ja koko ajan vaihtui opettaja. Silloin se oli vähän, että me ei opittu niin paljon, koska koko ajan vaihtui ja ne sanoi samoja juttuja. Ja niin.
3: Kerropa sinun nimi.
6: Mun nimi on Alexander Niilimo.
3: Sinä olet käynyt koulua täällä Haaparannalla. Mitä sinä sanot koulutilanteesta? Sehän on myös asia, jota nostetaan.
6: Men skolorna är ganska bra, systemet funkar tycker jag väl. Det är väl ganska brist på rektorer och lärare för det mesta. Jag menar mest säkert för 70% av våra lärare är väl från Kalix eller Finland. Så ja, finns väl inga, så inte så många happislärare om man säger så. Mm.
3: Mutta muuten sinä tykkäät, että sinun kouluvuodet on ollut hyvät?
6: Joo, jag har trivts, haft det roligt och fixat allt.
0: Näin Alexander Nilimo Haaparannalla, joka lähtee ensi kertaa äänestämään syksyllä.
1: Ja kouluhan on kyllä semmoinen kysymys, joka engageeraa ihmisiä ja kans politiikkeria siellä Haaparannalla, sen kyllä kuulee. Mutta mehän olemme tässä tämän päivän ohjelmassa kuulee paljon muita kysymyksiä, jotka on kans tärkeitä ihmisille nyt vaalia varten. Esimerkiksi sairaanhoito, kylitten mahdollisuudet ja kehitys, matalammat hinnat ruokakaupoissa, bensa-asemilla, mahdollisuus jatkokoulutuksen kanssa rajaseulla ja niin poispäin.
0: Joo vain, ja vielä sportin suuresta merkityksellä, että oletikin nuorille. Tässä oli siis meidän ensimmäinen tämmöinen vaalispesiaali meidän raatiossa.
1: Niin oli.
7: Joo, näin se kuulosti tiistaina, kun meillä oli semmoinen vaalispesiaali. Mutta nyt meidän pyhä jatkuu.

0: Siinä oli Arto Tiesmaa ja kappaleen nimi Rakastunut pääskynen. Ja kohtahan näitä pääskysiäkin alkaa täällä näkymään. Viime viikolla kuulimme Bengt Pohjasen täällä meidän raatiossa elämästä ja kuolemasta, nyt kun maalliset päivät on loppumassa. Hänellä on kanseri eli syöpä, jota ei mene parantaa. Kun meidän kollega Ahti Aassa kävi hänen tykönään, he puhuit kans meidän kielestä ja sen tulevaisuudesta. Hänen merkitys siihen, että meidän kieli on se, mikä se on nyt, on valtava. Hänen pitkäaikainen työ esimerkiksi kertojana, kirjailijana, kääntäjänä, kieliopin eli grammatiikan ja kielikurssitten kanssa, teatterit, uupperat, laulut. Joo, lista on pitkä. Kuinka Bengt Pohjanen sitten näkee meidän kielen tulevaisuuden?
1: Ei sitä oikein tiedä, että kuinka se kehittyy ja tuleeko se niin kuin elähään niin kuin elävänä kielenä. Sehän on pikkusen epävarmaa, että maailmassa kuolee. Mie muistas määrää, mutta se oli valtava määrä pikkukieliä, mitä kuolee joka vuosi. Ja tietenkin meidän kieli on kansan uhattu kieli. Ja tämä minun sukupolvi, 40-lukulaiset, niin, jolla on niin kuin molemmat vanhemmat Ruotsin puolelta ja meillä on ollut tämä Ruotsin puolen meidän kieli äidinkielenä, niin se polvihan on katoamassa. Ja nyt ne, jotka puhuvat meidän kieltä tai osaava, niin useasti kuitenkin jollakin lailla on juuret Suomen puolella. Ja se on hyvä asia se asia, että niin kuin Arton Pekka ja miekin perukasimman silloin aikoinaan sanoa, että jos ei sieltä tule tukea ja apua, niin se kuolee tämä kieli. Että se on hyvä kaikki se. Ja tuntuu siltä, että kun ihmiset freistavat kirjoittaa, mutta milloin on vähän niin turvallinen nyt, että kyllä se jatkuu. Että jos 40 vuotta aikaa olisit kysynyt multa, niin minä olisin ollut pian enemmän pesimistinen kuin minä olen tänä päivänä. Että kuitenkin se tuntui silloin, että kun meidän polvi katoaa ja vähän vähemmät puhuva meidän kieltä, että niin kuin sille ei tulevaisuutta taida olla. Mutta nyt minusta tuntuu, että kyllä se siitä hoituu.
2: Vuonna 1996 ilmestyi Bengt Pohjasen ja Matti Kentän kirjoittama meidän kielen grammatiikki. Ja sen jälkeen on tullut uusia versioita tästä kielioppikirjasta.
1: Tietenkin että tämmöinen kielioppi on hyvä, että yritetään rakentaa jonkinlaista yhteistä kirjakieltä. Se on mulle kauhean tärkeä. Mutta se, että ihmiset saa puhua sillä lailla, kun ne haluaa ja käyttävä omaa murretta tai alueen kieltä, sehän on ihan ok. Että joskus sanotaan, että sinä puhut niin paljon tuosta kirjakielestä, että sinusta tulee kielipoliisi. Minä ajattelin, että ei tule. Että ne on niin aivan eri asioita, että jos joku puhuu meidän kieltä ja sekoittaa ruottia ja vaikka mitään, niin minä puhun minun tyttären Jasminin kanssakin meidän kieltä ja se vastaa ruottiksi tai sekaa kieltä, niin aivan ok kaikki. Että se, mikä kehittää kieltä eteenpäin, se on hyvää. Puhukaa rohkeasti ja vapaasti, mitä puhutta. Mutta sitten jos haluaa oppia niin kuin rakentaa yhteistä kirjakieltä, se on eri asia sitten ja se on hyvää. Ja siksi tämmöinen kielioppi on tärkeää, että sieltä jos haluaa oppia kuinka historiikkia ja kuinka kirjoittaa, niin tekee sen. Mutta taas niin kuin runo, niin siinähän ei saa koskaan vaatia, että se on niin kuin kirjakieltä, että runohan on hyvin vapaa muoto. Ihmiset kysyvät multa aina, että korjaa mulle tämä teksti. Ja jos se on runo, niin minä sanon, että minä en halua tätä niin kuin muuttaa. Että anna olla, että runolla on niin kuin omaa sanoma, omaa rakenne. Ja anna olla näin, että vaikka se tuntuu, että sinä et oikein tiedä, että kuinka sinä tämän muu ostat, niin anna olla, kyllä se kelpaa. Ja jos sitten löytää, että tämä ei toimi runona, niin se on eri asia. Mutta tämä toimii hyvin, vaikka siinä on murretta ja omalla lailla tehtyä, että ei se haittaa. Pääasia se, että jatkuu ja puhuttaa ja niin poispäin.
2: Siihen olet jo sanonut tässä paljon semmoista, joka niin kuin innostaa kielen käyttöä ja vie kieltä eteenpäin. Jos siellä vielä jollakin sanalla haluaisit rohkassa nuoria, jotka on astumassa niin kuin meidän kielen maailmaan, vanhempia, jotka on hakemassa sitä takaisin, mikä se olisi?
1: Se on se, että kun sinä jatkat tätä työtä ja opit lisää, niin huntera, että suuri maailma avautuu sulle. Minä pruskaan sanoa, että opi ja sanon omille lapsillekin, että opi. Meidän maantieteellinen alue on niin kuin yksi kreikkalainen Nobelin palkinnon saaja kirjailija sanoi, että minun kielen maantieteellinen asia on rajoitettu, mutta ajallisesti se on valtavan suuri. Ja niin kuin minä kirjoitin Expressenin 16. päivä maaliskuuta Krönikän ja sanoin, että jos minä saisin aika koneheen, minä saattaisin mennä takaisin tänne Lilperjetille 6000 vuotta aikaa taappäin. Ja saattaisin minä yhdessä lähteä kalastamaan. Näin valtavan iso meidän kieli on, ei maantieteellisesti, mutta ajallisesti. Se on paljon suurempi kieli kuin ruotsin kieli. Paljon isompi kieli kuin Amerikan engelska. Ne on nuoria, mutta tämä meidän kieli, se on valtavan suuri ajallisesti. Ja se aukaisee niin kuin oman maailman kaikkeuden ja meidän kulttuurin. Sen minä haluan sanoa. Jos että osaa vielä, oppikaa. Ja ei se ole niin hankalaa. Se on niin helppo kirjoittaa, että kun siellä viikon olet lukenut meidän kieltä, ainakin jos olet minun opetuksessa ollut, niin viikon päästä siellä kirjoitat meidän kieltä, kun se on niin helppo kirjoittaa. Puhua on pikkusen vaikeampi, mutta se on helppo kirjoittaa. Kirjoita justiin niin kuin se kuulostaa. Niin ei muuta kuin jatka. Kyllä meillä tulevaisuus on.
0: Näin Bengt Pohjanen meidän kielen merkityksestä ja tulevaisuudesta. Reporteri oli Ahti Osa. Ja meidän raation webin kautta löydät poddin Bengt Pohjanen elämästä ja kuolemasta, nyt kun maalliset päivät on loppumassa.

0: Siinä oli Juud ja onhan meillä vielä kieli.
1: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin. Kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy Meän Raution Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mean Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Jo vain, että sinne laajaamaan sinun aprillikuvia ylös. Susan Mäkitalo on laittanut aprillfjäril vid Hatsjö Träskets parkering. Manja Axelsson 12 april Kainulas järvi, jääklar, vilken fin dag. Jo, todellakin on sininen taivas ja aurinko. Täällä on fiske och lunch på Tone älven i Kurravaara, jota Markku J. Sorsa on laajannut ylös. Kaffe i vasikkaa vuoma Helena Borg on lähettänyt sisälle. Har en damm på gården så fina djur ja siellä uivat linnut siellä veessä. Että sinne vain sisälle laajaamaan sinun kuvia tänne mahtuu vielä. Meidän pyhä alkaa tässä loppumaan. Kiitos, kun pysyt följyssä. Minä olen Maria Heikka. Tässä nyt Peppan ja Sturakkes polkka. Heippa!

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille yö.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ikään sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppo.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Hyvää iltapäivää, uutiset. Suomen ilmavoimat teki sunnuntaina aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan, kertoo Yle. Moni suomalainen havahtui aamuyöllä hävittäjien ääneen. Näin kertoo Ylen toimittaja Mikko Rita.
1: Kova niin kuin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntia siitä eteenpäin, niin ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 50 minuutin välein sitä sitten, kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui.
0: Tapausta tutkii Suomen rajavartiolaitos. Varhain sunnuntaina Ukraina iski lennokkeilla Suomenlahdella sijaitsevaan Primorskiin, eli Koiviston öljysatamaan. Koiviston satamaa sijaitsee Pietarin talousalueella noin 50 kilometriä päässä Suomen rajasta. Sinne on varastoitu ainakin raakaöljyä. Ukraina on iskinyt sodan aikana säännöllisesti Venäjän öljysatamiin. Kyseessä on jo viides droonitapaus Suomessa. Aiemmin droonit ovat päättyneet Suomen maaperään. Tänä sunnuntai-aamuna Ruotsin ensimmäinen tiedustelusatelliitti on laukaistu avaruuteen. Yhdysvallassa laukaistu satelliitti on ensimmäinen noin 10 tiedustelusatelliiteista, jotka on tarkoitus lähettää kiertoradalle.
2: Satelliter är väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden.
0: Puolustusvoimien avaruusjohtajan Anders Sundemanin mukaan satelliitin erityinen kyky on valvoa hyvin laajoja alueita. Toimittaja Ekotin Mikael Eriksson. Luottamus sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin laskee indikaattoropinionin Ekotille tekemässä tuoremmassa mittauksessa, jossa äänestäjät arvoivat luottamusta puolueiden puheenjohtajiin.
3: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
0: Indikaattorin mielipidetutkimuspäällikkö Per Olleskog Tryggvason sanoo, että tulos on sosiaalidemokraattille huolustettavaa, koska Andersson on puolueen vahvin valttikortti. Ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella Magdalena Anderssonin kannatus putoaa alle 50%. Indikaattorin huhtikuun mittauksessa 49% kertoo, että heillä on hänen erittäin tai melko suuri luottamus. Toimittaja Ekotin Hiiva Abdelsaade. Studiossa Lari Honkanen.

0: suojelin sua muiden katseilta.
1: Kaikki mitä tein, tein vain sinua varten.
0: Vartioin sun joka askelta.
1: Kaikki mitä tein, tein vain sinua.

0: keskityttävä eläviin, lintuihin, lauluihin.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Oiskin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se olisi tällaista kummallista.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Upissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika.

tasarahapäivillä shoppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä pitikin suojella. Tää ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Hyvää alkuiltaa uutisista. Ruotsin rannikkovartiosto on tänään noussut epäilylle varjolaivaston alukselle Trelleborgin edustalla. Alusta epäillään kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon. Siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin sanoo, että aluksen epäillään purjehtivan väärän lipun alla. Epäilyksiä on herättänyt myös aluksen merikelpoisuus ja puuttuva vakuutus. Suomen ilmatilassa havaittiin sunnuntain vastaisena yönä 2 droonia, kertoo Rajavartiolaitos. Aiemmin uutisoitu drooni havaittiin aamuyöllä Virolahdella ja toinen ulkotammion edustalla Haminasta kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Virolahden asukkaat Kaija Saarinen ja Matti Mäkelä kertovat Ylelle, että tilanteeseen suhtaudutaan rauhallisesti.
1: Siellä niitä pörinöitä kuuluu ja on tottunut tuossa armeijan paukkuja kuuntelemaan ja rajan läheisyydessä muutenkin, niin turha siellä on pelätä.
2: Täällä on Nato, ketkä arvottelee ja sitten täällä torjutaan droonia ja se on aika normaalia myös tässä, enemmän normaalia kuin epänormaalia tässä kylässä nykyään.
0: Suomen rajavartiolaitos tutkii tapauksina epäiltyinä alueloukkauksina. Varhain aamulla Ukraina iski lennokeilla Suomenlahdella sijaitsevaan Primorskin eli Koiviston öljysatamaan. Suomen pääministeri Petteri Orpo tapaa vielä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Armeniassa. Zelenskin on määrä tavata kahden kesken niin Suomen, Britannian, Norjan kuin Tsekin pääministerit. He ovat paikalla Armenian pääkaupungissa Jerevanissa pidettävässä Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa, joka pidetään huomenna. Ruotsin ulkoministeriö suhtautuu vakavasti tietoihin siitä, että Israelin armeija on pidättänyt Ruotsin kansalaisen, joka oli mukana Gaasaan matkanneessa laiva saattueessa. Miehellä on sekä Ruotsin että Espanjan kansalaisuus ja hän on asunut Espanjassa jo vuosia. Hän on yhä Israelin viranomaisten säilössä. Ruotsin suurlähetystö Tel Avivissä on yhteydessä Espanjan suurlähetystön kanssa mieheen konsulin kautta. Ulkoministeri Maria Malmer Stenergard on ollut asiassa suorassa yhteydessä israelilaiseen virkaveljeensä. Israel epäilee ruotsalaista ja brasilialaista miestä yhteyksistä Hamasin alaisuudessa toimivaan järjestöön. Ja Gazaan matkalla ollut suomalainen Palestiina-aktivisti palasi viikonloppuna Suomeen. Hän kertoi, että aktivistit pakotettiin siirtymään Israelin sotalaivaan, jossa he saivat viettää 2 vuorokautta ja heille tarjottiin vain vettä ja leipää. Tässä olivat uutiset ja lisää uutisia huomisaamuna.

Mietit säkin mua. Sä oot toisella puolella maailmaa, taas ikävöi sun luo. Miten mitä töitä, kaikki mitä tullut sanottua. Ja nyt mä tiedän miltä se tuntuu monta yötä valvottua. Mieti missä oot ja kenenkaan. Jos nää roolit kääntyis toisinpäin, se sai mut ajattelemaan, et mikä ei oo ennallaan. Toli rikki ja sä korjasit mut koko pala kerrallaan. Hei, penaa mua. Mä oon parempi mies. Sit vierä

0: Suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä lähit menemään, jäin leukoja etsimään.

naiset. Onhan pikku lauantai, yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissään sulle raapustan, et onko tarjous, vielä voimassa. Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laita, kokottelun viestin, no uskallaankohan.

Saat sen luvan laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot, nouskalsinhan.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille yöllä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppo sekoittaa knipiin. Mut pysäytetään kadulla, paljon sun outfit

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

Porissa taas nauretaan, haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.